0: området.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Alternative behandlere og spirituelle rådgivere har i weekenden samlet besøgende i Maribo-hallerne. Blandt dem er den færøske klærvoyante Susanna Victor, som fortæller, at hun har spået og haft særlige oplevelser siden barndommen. På messen deltager også lokale behandlere fra blandt andet Nysted og Nykøbing. Fælles for flere af udstillerne er ønsket om at hjælpe mennesker, der søger svar eller alternative behandlingsformer. NFO blev kørt midt over af det franske hold Metz i Champions League. Stillingen blev 25-36 til franskmændene. Mia Svele blev kampens topscorer med 9 mål, mens Clara Lerby nåede 6, inden hun måtte udgå med en skade. Clara Lerby fortæller nu, at hun trådte på en fod og vred om, men at det går bedre end frygtet, og hun afviser ikke at kunne være klar igen allerede onsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne får vi en rolig efterårssøndag med en blanding af sol og skyer, og det holder overvejende tørt. Temperaturen ligger omkring 15 grader. Vinden fra sydvest tager lidt til i løbet af dagen, men uden at dominere vejret. I aften falder temperaturen igen, og natten ser fortsat mest tør ud.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Politikerne i Lolland skal mandag tage første skridt mod et muligt datacenter ved Stenningsø i Nakskov. Klimateknik og Miljøudvalget skal beslutte, om lokalplanen for erhvervsområdet skal ændres, så datacenter bliver tilladt. Socialdemokratiet og udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative er positiv, mens Danmarksdemokraterne vil høre borgerne først. En ændring af lokalplanen betyder ikke, at datacenter dermed er endeligt godkendt. Ejeren af datacenteret kan du læse om på folketidene.dk.
2: Maribo bliver fra mandag centrum for kreativitet og håndværk, når Maribo Craft Days løber af stablen. Ugen byder på en lang række aktiviteter og flere kendte gæster. Mandag besøger kok og iværksætter Claus Meyer byens boghandel, hvor han signerer sin selvbiografi og kogebøger. Senere på ugen kommer blandt andre strikkeekspert Vivian Høgsbro og Puk Hyllested. Maribo Craft Days fortsætter til og med lørdag, mens den officielle åbning finder sted mandag aften ved byens vandtårn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne er natten overvejende tør, med en del skyer. Temperaturen ligger omkring 11-13 grader, og vinden er fortsat mærkbar, især ude ved kysterne. I morgen bliver det mest skyet, og temperaturen er op omkring 16-18 grader. Der er lidt usikkerhed om, hvor meget nedbør der når området.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Sasa.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Politikerne i Lolland skal mandag tage første skridt mod et muligt datacenter ved Stensø i Nakskov. Klimateknik og Miljøudvalget skal beslutte, om lokalplanen for erhvervsområdet skal ændres, så datacenter bliver tilladt. Socialdemokratiet og udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative er positiv, mens Danmarksdemokraterne vil høre borgerne først. En ændring af lokalplanen betyder ikke, at datacenter dermed er endeligt godkendt. Ejeren af datacenteret kan du læse om på folketidene.dk.
2: Maribo bliver fra mandag centrum for kreativitet og håndværk, når Maribo Craft Days løber af stablen. Ugen byder på en lang række aktiviteter og flere kendte gæster. Mandag besøger kok og iværksætter Claus Meyer byens boghandel, hvor han signerer sin selvbiografi og kogebøger. Senere på ugen kommer blandt andre strikkeekspert Vivian Høgsbro og Puk Hyllested. Maribo Craft Days fortsætter til og med lørdag, mens den officielle åbning finder sted mandag aften ved byens vandtårn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne får vi en rolig efterårssøndag med en blanding af sol og skyer, og det holder overvejende tørt. Temperaturen ligger omkring 15 grader. Vinden fra sydvest tager lidt til i løbet af dagen, men uden at dominere vejret. I aften falder temperaturen igen, og natten ser fortsat mest tør ud.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
22: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
25: ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
27: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
29: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarksdemokraterne kritiserer, at Lolland Kommune skal lægge 3 millioner kroner ud for anlægsprojekter, som Vestas ønsker på Nakskov Havn. Geo Håkon Pedersen mener, at en stor virksomhed som Vestas selv bør kunne finansiere projekterne, især når kommunen samtidig står over for nedskæringer. Vestas har lovet at betale hele beløbet tilbage over 5 år. Kommunen venter samtidig at få lejeindtægter fra ny parkeringsplads, men Pedersen mener ikke, det ændrer på princippet. NFO blev kørt midt over af det franske hold Metz i Champions League. Stillingen blev 25-36 til franskmændene. Mia Svele blev kampens topscorer med 9 mål, mens Clara Lerby nåede 6, inden hun måtte udgå med en skade. Clara Lerby fortæller nu, at hun trådte på en fod og vred om, men at det går bedre end frygtet, og hun afviser ikke at kunne være klar igen allerede onsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Mandagen byder på blandet efterårsvejr. Først en hel del sol, senere bliver det mere skyet. 16-19 grader. Jævn til hård vind fra sydvest. I aften og i nat mest skydevejr med regn hist og her. En temperatur, der falder til mellem 10 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Beyoncé Single Ladies, Put a Ring on It. Det er mandag morgen i din Sydhavsradio. Klokken den er 5:05. Velkommen indenfor. Jeg hedder Claus Nielsen, og der står den 5. oktober i kalenderen. Jeg håber, du har haft en god weekend. Her i weekenden der havde besøg af min faste havemand. Han var der lige lørdag og gik haven igennem, så den er efterårsklar. Og han er så fast en gæst i huset, at han nu har fået sin egen profil på min kaffemaskine. Jeg har sådan en kaffemaskine, hvor man kan taste forskellige profiler ind på, og så lave den kaffe, som man gerne vil have det. Og så kunne jeg se, at min bedre halvdel havde lavet en profil, hvor der står havemand på, så sagde jeg også til en, hvad havemand, er det ham, der kommer og laver haven? Ja, ja, men han skal altid have kaffe, så er det super nemt, så kan jeg bare trykke på den knap, så ved jeg, at den kaffe, den bliver præcis, som han gerne vil have den. Og i bund og grund, så kan han også selv lave sin kaffe i fremtiden. Så han er ved at være en fast gæst her i huset, tænker jeg. Lige om lidt, Houston, Texas, det er Ella Langley på Radio Sydhavsøerne. Allerførst Christoffer, det her Irony. Godmorgen. I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26 I'll be fine so I'm lying to myself while I light another cigarette

Den her sang har igennem 24 uger været nummer 1 på den amerikanske hitliste, og det er altså en ny rekord, og det er en sang, der har slået alle gamle rekorder, for eksempel også Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, der ellers har været den sang, der har haft allerflest uger på den her amerikanske hitliste. Nu er det den her, der overtaget det. Det var Ella Langley, og så var det Choosing Texas på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 13 minutter over 6. Det her er Roxette Dangerous.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
4: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
5: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
4: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Sabrina Carpenter, Tears. Du er med på Radio Sydhavnsøen, og klokken er 21 minutter over 6. Værguderne, de har trukket lidt forskelligt ned fra hylderne i dag. Vi får først lidt, eller nogen sol i hvert fald, når det bliver lyst udenfor. Og så får vi temperatur i dag mellem 16 og 19 grader. Vinden tiltager i løbet af dagen og bliver jævnt til hård fra sydvest, og der kommer altså også nogle skyer på himlen i løbet af dagen. I aften og nat, mest skydevejr og regnbyger. Temperaturen falder til mellem 10 og 16 grader.

Rihanna Diamonds morgen på Sydårsøerne. 2 minutter til vi rammer klokken 6:30. Må det ikke, der bliver snakket noget Nations League fodbold rundt omkring på arbejdspladserne i dag. Vi kommer også til at vinde kampen mellem Wales og Danmark i går aftes lidt senere. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder, inden da Malte Ebert sætte fri.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Guldborgsund Kommune står for store besparelser de kommende år. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og for 2028 hele 110 millioner kroner om året. Hvor der skal spares er endnu ikke besluttet, og både skoler, plejehjem og andre kommunale områder kan komme i spil. Borgmester Simon Hansen understreger, at eventuelle ændringer skal bygge på grundige analyser og dialog med borgerne. De politiske drøftelser om besparelserne begynder allerede i november. Maribo bliver fra mandag centrum for kreativitet og håndværk, når Maribo Craft Days løber af stablen. Ugen byder på en lang række aktiviteter og flere kendte gæster. Mandag besøger kok og iværksætter Claus Meyer byens boghandel, hvor han signerer sin selvbiografi og kogebøger. Senere på ugen kommer blandt andre strikkeekspert Vivian Høgsbro og Puk Hyllested. Maribo Craft Days fortsætter til og med lørdag, mens den officielle åbning finder sted mandag aften ved byens vandtårn.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Despacito. Justin Bieber sammen med Luis Fonsi, Despacito. Klokken den er 7:20. Godmorgen. Hvem har fødselsdag i dag? Lad mig se nogle hænder. Der er en i Nykøbing, der er en i Saxkøbing, der Gæsser der, så er der en i Nakskov herover. Alle jer, der har fødselsdag i dag, kæmpe, kæmpe stort tillykke med dagen. Og har man fødselsdag i dag den 5. oktober, så har man fødselsdag samme dag som Bob Geldof, den her irske sanger og musiker. Han bliver 75 i dag. Michael Bertelsen, der er journalist og tv- og radiovært, han bliver 59. Vi skal også sige tillykke til Kate Winslet, den her engelske skuespillerinde, skal have 51 lys i lagkagen i dag. Til sidst et højt hurra, stort tillykke til Kevin Magnusson, racerkøreren, der i dag kan fejre 34 års fødselsdag.

12 minutter i 7 morgen på Sydhavnsøerne. Vi vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og næste gang nyhederne melder sig, det her, når klokken den er 7. Og vi skal også kigge lidt nærmere på mandagsvejret. Det bliver sådan lidt en blandet landhandel. Det ser ud som om, at meteorologerne har taget lidt ned fra alle hylder i dag og puttet ind på den her mandag. Efter klokken 7 skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og der er en lille hilsen til dig, der har et kolonihavehus. Så det er måske en meget god idé lige at spise dine ører og lytte med lidt efter klokken 7. Jeg hedder Claus Nielsen, her Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Og det er fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: eller alternative behandlingsformer.
1: Bjarne Hedengrand og Dan Garti har et af de mere usædvanlige job på Lolland Falster. De er brovagter på Kong Frederik den 9. bro i Nykøbing, hvor mellem 1.500 og 2.500 både hvert år skal igennem. Fra brotårnet sørger de for, at bommene går ned og broklapperne åbner sikkert for skibstrafikken. Omkring 70% af bådene er ifølge brovagterne tyske. Jobbet byder ikke kun på broåbninger, men også smørreture og vedligeholdelse, og af og til udsigt til både sæler og havørne.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mandagen byder på blandet efterårsvejr. Først en hel del sol, senere bliver det mere skyde. 16-19 grader. Jævn til hård vind fra sydvest. I aften og i nat med skydevejr. Med regn hister her. En temperatur, der falder til mellem 10 og 16 graders varme.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Safri Uge Played Alive, 7:05. Må det ikke, der blev snakket fodbold rigtig mange steder i dag, efter det danske fodboldlandshold vandt 1-0 i går aftes i Cardiff over Wales. Det var vigtigt for det danske landshold at få den her oplevelse, som ikke var specielt prangende. Vi forsvarede os godt, men det betyder, at vi nu har noget at bygge videre på, siger Bo Henriksen fra TV2 Sport. Nu er Danmark 99% sikker på at blive minimum nummer 3 i puljen, og dermed blive topseedet til EM-kvalifikationen, som der bliver trukket lod til i december.

måned. I november måned, der er der endnu to landskampe. En ude mod Portugal og en hjemme mod Norge. Og der er altså stadigvæk mulighed for at blive toer i vores pulje, hvis vi kan få nogle point i de her to sidste kampe i november måned. Lige om lidt, der skal det handle om noget ganske, ganske andet. Der skal vi nemlig kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Taylor Swift. Det her Style.

Ny sang fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Klokken den er 7:13. Godmorgen. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og det her, det er mest henvendt til folk, der har et kolonihavehus. Og har du sådan et, så er der altså lige nogle ting, du skal tjekke op på. Fordi det er typisk her i efteråret, og lige efter nytår, at 20'erne har særligt travlt. Faktisk er de helt vilde med kolonihavehuse på det her tidspunkt. Så derfor er der nogle gode råd fra politiet. Lås større vinduer og sæt eventuelt ekstra låse på. Sæt ekstra låse på de steder, hvor du for eksempel har værdier. Det kan være i redskabsskuret. Lad ikke en ekstra nøgle ligge på stedet, træk gardiner fra og skabe stå åben, så tyvene kan se, at der ikke er noget at komme efter. Fjern tændstikker, lighter og stearinlys. Fjern sikringerne for elskabet, det gør det svært at finde rundt og overnatte på stedet. Fyld dine bygninger op med havemøbler eller lignende, det gør det svært at komme rundt. Opbevar ikke værdigenstande i kolonihaven. Tjek din forsikring, om den dækker genstande, som er opbevaret i dit kolonihavehus, så lyder det fra politiet.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Ed Sheeran sammen med Arjit Singh, Sapphire, 21 minutter over 7. Det ser ud som om, at meteorologerne de har hævet noget ned fra alle hylder i dag til os. Vi får nogen sol her i morgentimerne, men i løbet af dagen, der skyer det mere til, og der er også mulighed for enkelte regnbyer. Temperatur 16-19 grader, så det er jo egentlig ganske fint for årstiden. Vinden tiltager bliver jævnt til hård fra vest og sydvest. I aften og i nat skyde og regnvejr mange steder. Temperaturen falder til mellem 10 og 16 grader her i den kommende nat.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Der er en 3 minutter, til vi rammer klokken 7:30, og det er mandag morgen her i din Sydhavsradio. Måske lidt svært sådan lige at komme i gang sådan mandag her, men vi gør vores ypperste for, at du får den helt rigtige start på din mandag og din nye arbejdsuge. Lige om lidt en opdatering med de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførste genhør med Shaggy, It Wasn't Me.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Planerne om Nationalpark Smålandsfarvandet møder markant modstand fra de største lodsejere på Lolland. Lodsejere tæt på det foreslåede område er blevet spurgt, om deres jord må indgå, og selvom 40% har sagt ja, råder nej-sigerne over langt det største areal. Mandag skal politikerne derfor drøfte, om Lolland Kommune overhovedet skal lade kommunal jord indgå. Udvalgsformand Henrik Jacobsen understreger, at deltagelse skal være frivillig.
2: NFO blev kørt midt over af det franske hold Metz i Champions League. Stillingen blev 25-36 til franskmændene. Mia Svele blev kampens topscorer med 9 mål, mens Clara Lerby nåede 6, inden hun måtte udgå med en skade. Clara Lerby fortæller nu, at hun trådte på en fod og vred om, men at det går bedre end frygtet, og hun afviser ikke at kunne være klar igen allerede onsdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
3: 10 kendes for ret.

0: kun 6.000 kroner.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Det er Arno.
3: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fjeraftensfilet?
2: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
4: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken den er 20 minutter i 8. Kan en gammel notesblok være millioner af kroner værd? Ja, det kan den faktisk godt, hvis den har tilhørt den helt rigtige person. En notesblok, der har tilhørt den afdøde Queen-forsanger Freddie Mercury, er blevet solgt for knap 2,5 millioner kroner på en auktion. Det skriver britiske Independent. Notesblokken stammer fra Mercurys debutalbum som soloartist Mr. Bad Guy og indeholder håndskrevne sangtekster fra dengang. Det er noget, der er rigtig mange penge værd på en auktion. Det er Queen med Freddie Mercury i front. Crazy Little Thing Called Love. Godmorgen.

Ny sang fra Andreas Odbjerg og Medina. Den forbandede kærlighed. Når man sætter de her to kunstnere sammen, så regner man jo med, at det hele det eksploderer og bliver kæmpestort. Nej, den har fået sådan en forholdsvis lummer modtagelse, den her nye sang, som du lige har hørt i din Sydhavnsradio. Lige om lidt, jamen der er der lyder, inden der en sang, som du kender rigtig godt, nemlig Thomas Helmig. Det her er Flower Child. Godmorgen.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling glans 10 kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
0: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarksdemokraterne kritiserer, at Lolland Kommune skal lægge 3 millioner kroner ud for anlægsprojekter, som Vestas ønsker på Nakskov Havn. Geo Håkon Pedersen mener, at en stor virksomhed som Vestas selv bør kunne finansiere projekterne, især når kommunen samtidig står over for nedskæringer. Vestas har lovet at betale hele beløbet tilbage over 5.

0: Morgen mandagen byder på blandet efterårsvejr. Først en hel del sol, senere bliver det mere skyde. 16-19 grader, jævn til hård vind fra sydvest. I aften og i nat med skydevejr med regn hister her. En temperatur, der falder til mellem 10 og 16 graders varme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Klokken den er 6:06. Det er morgen på Sydårsøerne. Hvad har du fået til morgenmad? Spørger jeg nysgerrigt. Jeg ved jo godt, du ikke kan svare. Men for mit eget vedkommende, der kan den godt stå på Uber indimellem. Jeg kan også godt finde på at spise Ota Solgryn. Jeg kan finde på at spise et franskbrød. Jeg kan finde på at spise et rundstykke. Og nogle gange, og den er ikke sådan en specielt stolt af, så kan jeg også godt finde på at spise guldkorn til morgenmad.

Fordi jeg synes, det er noget, jeg husker fra min barndom. Jeg synes stadigvæk, det smager fantastisk. Men det er nok ikke lige toppen af kostpyramiden. Den der Ota solgryn synes jeg er god, men jeg er ikke sikker på, at den er god nok til at vinde verdensmesterskabet i havregrød. Fordi sådan et findes der nemlig, og det var en hollandsk kvinde, Gina Saarberg, der her i weekenden løb med sejrstitlen i det årlige verdensmesterskab i havregrød, som blev afviklet i Skotland. 30 deltagere var der med til konkurrencen fra 14 forskellige lande, og det eneste, man måtte have med for at kreere den bedste grød, det var 3 ingredienser. Det var havre, det var salt og det var vand. Det skulle være britiske BBC.

Du ser noget. Du hører noget. Og tænkte, hvad pokker foregår der? Så skriver du på Facebook. Er der nogen, der ved, hvad der sker her? Og så kommer svaret. En, der tror, han ved det. En, der svarer på noget helt andet. En, der lige skal være sjov. Og et sted mellem 47 kommentarer ligger måske det rigtige svar. Eller også kunne du bare have hørt Radio Sydhavsøerne? Så havde vi fortalt dig det for flere dage siden. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

David Guetta og Bebe Rexha, I'm good. Klokken den er 14 minutter over 8. Hvad så du fodbold i går aftes? Jeg tænker, det er et spørgsmål, som rigtig mange bliver mødt af lige præcis i dag. Og der er også mange, der kan sige, ja, det gjorde jeg til det. Jeg så også fodboldkampen i går aftes. Jeg så en første halvleg, jeg havde svært ved at holde mig vågen til. Og en anden halvleg, hvor der skete lidt flere ting. Og det endte jo altså med, at Danmark vandt en 1-0-sejr på et straffespark i anden halvleg over Wales. En kamp, der blev spillet i Cardiff i går aftes. Og hjemme hos os, der ser vi jo fodbold på en lidt speciel måde. Noget med, at min bedre halvdel, hun har en app på telefonen, og der kommer sådan nogle biplyde fra appen, når man hører, der sker et eller andet i kampen. Og vi ser kampen streamet på TV2 Play, og der går der altså lige sådan 30-40 sekunder, inden det bip, som kommer på telefonen, også er noget, vi kan se på skærmen. Så vi ved sådan på forhånd, okay, nu kommer der til at ske noget, så kan vi holde ekstra øje med det. Nu er Danmark 99% sikker på at blive minimum nummer 3 i puljen, og dermed topseedet til EM-kvalifikationen, som der blev trukket lodtid her i december måned. Der venter lige et par kampe mere i Nations League, og det er i november måned, hvor vi ude møder Portugal og hjemme får besøg af Norge. To super spændende kampe. Vi kan jo stadigvæk nå at få andenpladsen i vores gruppe B, hvis tingene flasker sig. Lige nu spiller vi Backstreet Boys, det her Drowning. Godmorgen.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.
2: Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Christoffer sammen med Trofalo, hvor var endt? Den er 22 minutter over 8, og lad os lige prøve at tjekke dagens vejr ud. Skyde, og først på dagen får vi lidt solhister her, men det bliver skyde fra nordvest i løbet af dagen, og temperaturen er op på sådan en lune 16-19 grader. Vinden tiltager bliver jævnt til frisk fra sydvest, lokalt ved kysterne, op til en hård vind.

0: Justin Timberlake sammen med Timberland, Sexy Back. Morgen på Sydårsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time, og nu klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Guldborgsund Kommune står for store besparelser de kommende år. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og for 2028 hele 110 millioner kroner om året. Hvor der skal spares, er endnu ikke besluttet, og både skoler, plejehjem og andre kommunale områder kan komme i spil. Borgmester Simon Hansen understreger, at eventuelle ændringer skal bygge på grundige analyser og dialog med borgerne. De politiske drøftelser om besparelserne begynder allerede i november.
3: NFH blev kørt midt over af det franske hold Metz i Champions League. Stillingen blev 25-36 til franskmændene. Mia Svele blev kampens topscorer med 9 mål, mens Clara Lerby nåede 6. Inden hun måtte udgå med en skade. Clara Lerby fortæller nu, at hun trådte på en fod og vred om, men at det går bedre end frygtet, og hun afviser ikke at kunne være klar igen allerede onsdag.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber lidt med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
4: Min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
4: Ja.
5: Estate. Hjem til livet.
6: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

Shanna Spyro, Material Lover, det er morgen på Sydaftørene. Kan du huske, hvor gammel du var, da du flyttede hjemmefra? Jeg kan godt huske, at jeg var 21, og min søn han flyttede hjemmefra, da han var 20 år gammel. Og med den alder, ja, der ligger vi faktisk lige på gennemsnittet sådan i EU. Danske unge er blandt de hurtigste i EU til at rykke hjemmefra med en gennemsnitsalder på 21,8 år, det skriver Eurostat. I 2025, der flyttede unge i EU hjemmefra med en gennemsnitsalder på 26,3, så gennemsnittet ligger altså rigtig meget højere end her i Danmark, hvilket er en lille stigning i forhold til 2024. De højeste gennemsnitsaldre for at flytte hjemmefra, det er 30 år og derover, og det er blevet registreret i Kroatien, der er man i gennemsnit 31,5 år, inden man flytter hjemme fra far og mor.

Alex Warren, Fever Dream, morgen på Sydhavsøen. Om lidt, der er klokken 9, og det betyder, at morgen bliver til formiddag, og det betyder også, at vi er klar med en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Efter klokken 9, jamen, der skal vi kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Lige nu her, Harry Styles, American Girls.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hip, hip, hurra, det er Oysters fødselsdag. Hip, hip, hurra, talegaver.
4: Oyster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
20: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Planerne om Nationalpark Smålandsfarvandet møder markant modstand fra de største lodsejere på Lolland. Lodsejere tæt på det foreslåede område er blevet spurgt, om deres jord må indgå, og selvom 40% har sagt ja, råder nej-sigerne over langt det største areal. Mandag skal politikerne derfor drøfte, om Lolland Kommune overhovedet skal lade kommunal jord indgå. Udvalgsformand Henrik Jacobsen understreger, at deltagelse skal være frivillig. Maribo bliver fra mandag centrum for kreativitet og håndværk, når Maribo Craft Days løber af stablen. Ugen byder på en lang række aktiviteter og flere kendte gæster. Mandag besøger kok og iværksætter Claus Meyer byens boghandel, hvor han signerer sin selvbiografi og kogebøger. Senere på ugen kommer blandt andre strikkeekspert Vivian Høgsbro og Puk Hyllested. Maribo Craft Days fortsætter til og med lørdag, mens den officielle åbning finder sted mandag aften ved byens vandtårn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, mandagen byder på blandet efterårs.

Romy, she's on my mind. Så kom vi lige på den anden side klokken 9, og morgen er blevet til formiddag her mandag, der står den 5. oktober i kalenderen. Lige om lidt, der skal vi se, hvad den 5. oktober har at byde på, sådan rent historisk. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Allerførst, Annie Lennox her at genhøre med Walking on Broken Glass.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

En af de nye sange her i din Sydhavsradio fra Berg. Hvem er det, der græder nu? Klokken den er 12 minutter over 9. Lad os se på, hvad der er sket her den 5. oktober igennem tiderne. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter i 1990. Den første danske levertransplantation, den bliver gennemført på Rigshospitalet i København. Vi springer til 2004. Senere i den her uge, der åbner Folketinget. Og det gjorde Folketinget også på den her dag i 2004. Folketingets åbning bliver overværet af kongefamilien, inklusive det nysepererede par Alexandra og Joachim. Kronprinsesse Mary deltager for allerførste gang. Vi slutter af i 2010. Smykkefirmaet Pandora bliver for første gang handlet frit på børsen. Kursen stiger 25% på premieredagen. Firmaet er stiftet i 1982, og de populære smykker sælges i over 30 forskellige lande.

0: Matador, du snart kan læse Folketidende helt gratis. På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
4: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
3: Ej, nu røg der en slange.
4: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
5: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

Mumle og det modsatte, du er med på Radio Sydhavnsøerne 21 minutter over 9. Og lige om lidt, jamen, der handler det om de lokale nyheder. Om godt og ved kvarters tid, ja, der skal vi kigge nærmere på ugens første tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal. Dagens vejr, lad os lige tage et kig på det. Det bliver tørt først på dagen med lidt sol, men i løbet af dagen, der kommer der altså skyer på himlen fra nordvest. Og temperaturen i dag, de kommer til at ligge på mellem lune 16 og 19 graders varme. Det er lun forårstiden, og vi får sådan en lidt blæsende dag med en jævn til frisk vind fra sydvest ude ved kysterne. Der skal der altså holde på hat, briller og andre løse genstande, fordi der får vi helt op til en hård vind. Her er Marshmello sammen med Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.

Marshmallows sammen med Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Da vi gik ind i den her landsholdskampagne, altså Nations League-kampen, som der er blevet spillet fire af, jamen så var udgangspunktet, at man gerne vil satse på at få en tredje plads. Nu kan det faktisk blive til en anden plads, hvis tingene flasker sig. I går der vandt vi 1-0 over Wales i Cardiff, og der er to kampe tilbage i den her turnering, og de spilles begge to i november måned. Vi skal møde Portugal ude, en svær opgave, og så skal vi møde Norge hjemme i parken, også en svær opgave. Kommer der lidt point ud af det, jamen så er der en god mulighed for, at vi faktisk ender på anden pladsen i vores Nations League pulje B. Så det bliver spændende at følge i næste måned. Lige nu Limp Bizkit her, Behind Blue Eyes.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Så er der et lille kvarters tid til, at vi starter tidsmaskinen op med to sange, to historier og et årstal. Og så er det din opgave til at blive regnet det rigtige årstal ud fra vores fire ledetråde. Lige nu der er klokken en enkelt minut i 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Danmarksdemokraterne kritiserer, at Lolland Kommune skal lægge 3 millioner kroner ud for anlægsprojekter, som Vestas ønsker på Nakskov Havn. Geo Håkon Pedersen mener, at en stor virksomhed som Vestas selv bør kunne finansiere projekterne, især når kommunen samtidig står over for nedskæringer. Vestas har lovet at betale hele beløbet tilbage over 5 år. Kommunen venter samtidig at få lejeindtægter fra ny parkeringsplads, men Pedersen mener ikke, det ændrer på princippet.
3: Bjarne Hedengrand og Dan Garti har et af de mere usædvanlige job på Lolland Falster. De er brovagter på Kong Frederik den 9. bro i Nykøbing, hvor mellem 1.500 og 2.500 både hvert år skal igennem. Fra brotårnet sørger de for, at bommene går ned og broklapperne åbner sikkert for skibstrafikken. Omkring 70% af bådene er ifølge brovagterne tyske. Jobbet byder ikke kun på broåbninger, men også smørreture og vedligeholdelse, og er til udsigt til både sæler og havørne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Ti kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Så er vi i gang med Tidsmaskinen, to sange og to små historier, et årstal, der skal regnes frem til. Og den her sang, det var hård rockmusik, dengang den udkom for efterhånden en hel del år siden. Joe and Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Der kommer en sang med lige om et øjeblik. Vi er i et år, hvor Poul Schlüter bliver statsminister for første gang. Han får nøglerne til statsministeriet den 10. september, det år, vi befinder os i. Og så var der året, hvor man kom en tur i biografen og sige E.T., The Extraterrestrial, havde nemlig premiere i lige præcis det her år. Lad os snappe en sang mere. Her er Rock Casino, Elsk mig i nat.
1: Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne.

Rockasino, elsk mig nat, og Joan Jett and the Blackhearts for lidt siden, I Love Rock and Roll. Det var de to sange, der var med i tidsmaskinen. Det var året, hvor Poul Schlüter fik nøglerne til statsministeriet for aller første gang. Han blev statsminister den 10. september, og så var det året, hvor filmen E.T. The Extraterrestrial havde premiere i biografmørket. De rigtige årstal, det var 1982.

Benjamin Hauer familien, Portugal, klokken er 10 lige om lidt, og vi skal til at sætte punktum for den her mandag morgen på Radio Sydårsøen. En mandag morgen, hvor vi har snakket om verdensmesterskaber i havregrød. Vi har snakket om, hvornår at unge europæere flytter hjemmefra. Vi ligger altså i den lave afdeling her i Danmark, og så har vi selvfølgelig også snakket om fodbold her til morgen. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydårsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, forlader dig med Mille og Uro her Drømmefanger. Rigtig god mandag. Du er

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Rigtigt.
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz'sted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune står for store besparelser de kommende år. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og for 2028 hele 110 millioner kroner om året. Hvor der skal spares er endnu ikke besluttet, og både skoler, plejehjem og andre kommunale områder kan komme i spil. Borgmester Simon Hansen understreger, at eventuelle ændringer skal bygge på grundige analyser og dialog med borgerne. De politiske drøftelser om besparelserne begynder allerede i november. Maribo bliver fra mandag centrum for kreativitet og håndværk, når Maribo Craft Days løber af stablen. Ugen byder på en lang række aktiviteter og flere kendte gæster. Mandag besøger kok og iværksætter Claus Meyer byens boghandel, hvor han signerer sin selvbiografi og kogebøger. Senere på ugen kommer blandt andre strikkeekspert Vivian Høgsbro og Puk Hyllested. Maribo Craft Days fortsætter til og med lørdag, mens den officielle åbning finder sted mandag aften ved byens vandtårn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Kalenderen siger oktober, men temperaturen har ikke helt opdaget det endnu. På Sydhavsøerne er der god mulighed for sol mellem skyerne, inden skyerne efterhånden kommer til at fylde mere og mere. Det holder overvejende tørt, og temperaturen ligger på de her 17-18 grader, altså ganske lunt for årstiden. DMI siger direkte i dag, at det er usædvanligt mildt for årstiden. Til gengæld så sørger sydvestenvinden for lidt mere efterårsstemning, og den bliver især mærkbar langs kysterne. I aften og i nat holder det milde vejr ved, men skyerne dominerer nu, og senere der kommer der lidt regn.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 8.

0: der kommer til at ske noget nyt på folketidene.dk. Vi kalder det F+, og F+, har også en redaktør. Han hedder Allan Olsen og er på besøg hos mig. Når man fremover kommer ind på folketidene.dk eller i den kommende tid, hvad er det konkret, der begynder at ændre sig der?
1: Jamen for det første, så kan folk glæde sig til et helt nyt design på folketidene.dk. Vi rydder lidt op, vi skruer lidt ned for de meget hissige farver, vi måske har haft. Og så sker der jo det, at vores gode journalistik, vores nærværende, lokale, afslørende journalistik, den fortsætter. Men vi, som så mange andre medievirksomheder, så er vi simpelthen nødt til at tage nogle penge for den journalistik, vi laver. Og derfor vil man som bruger blive mødt af en betalingsmur på en del af artiklerne, for at vi også fremover kan lave den journalistik, som vi synes er vigtig for Lolland Falster. Så er vi nødt til at tage penge for det.
0: Altså, hvordan beslutter man så, hvilke nyheder, der skal tages penge for, og hvilke nyheder, der ikke skal tages penge for?
1: Ja, nu er det jo meget nyt for os, det her. Vi er jo måske det sidste medie i Danmark, som begynder at tage penge for vores online journalistik, og indtil nu, så har vi jo forkælet vores brugere med, at alt er gratis. Og hvordan skiller vi så? Jamen, jeg tror, man kan sige det sådan, at de hurtige nyheder, det kunne være trafikuheldet på E45, eller en afkørsel er spærret, eller at der er skybrud på vej i eftermiddag. Jamen, det forestiller jeg mig stadigvæk er gratis information til brugerne på folketiden.dk. Når vi så kommer til, hvad skal vi sige, det mere dybdegående, det afslørende, det beskrivende, det store portræt, jamen, så er det der, hvor vi er henne og siger, jamen, det bruger vi så mange ressourcer på. Det er vi også nødt til at have nogle indtægter på.
0: Men så kommer der jo det spørgsmål, som mange måske sidder med sådan lige nu her, det er, at folketidene.dk har jo reklamer, så hvorfor er det ikke nok? Det skal vi snakke videre om lige om lidt.

0: Der kommer betalingsartikler på folketidende.dk. Vi kalder det F+. Og til at forklare og fortælle om det, så har jeg besøg af redaktør for F+, Allan Olsen. Hvorfor skal man nu til at betale for noget, der tidligere har været gratis? Og er de der er jo reklamer, hvorfor er det ikke nok?
1: Vi lever i en medievirkelighed, hvor de amerikanske tech-giganter har suget annoncekroner ud af det danske marked. Jeg tror, de står for omkring 70-75% af al annonceomsætning i Danmark. Så man kan sige, hvis nu Folketidende bare flød i mælk og honning og masser af annoncer på sitet, jamen så var det heller ikke nødvendigt at tage det her skridt. Sådan er virkeligheden ikke for Folketidende, sådan er det ikke for de fleste medier i Danmark, som jo også tager betaling for deres indhold, og det er sådan set bare den vej, vi følger. Ikke mindst for at fremtidssikre Folketidende og sige, jamen, skal der være nogen, der laver den her lokale journalistik også fremover, og helst mange år fremover, jamen, så er vi nødt til at have nogle indtægter på den journalistik, vi laver.
0: Hvor dyrt bliver det så?
1: Nogle vil synes, det er dyrt, og nogle vil synes, det er billigt. Vi ligger os et sted sådan midt i markedet, kan man sige. 139 kroner om måneden bliver prisen, men jeg er sikker på, at de fleste brugere vil møde et rigtig godt velkomsttilbud. Og prisen er jo også noget, vi kigger på løbende. Der er jo ingen, der siger, at vi har ramt den første gang, men som bruger skal man regne med, at det er 139 kr. Om måneden. Men signer man op for længere tid, et år for eksempel, jamen så falder prisen helt ned til en 80 kroner om måneden. Så igen, jo længere tid du bliver, jo billigere bliver det.
0: Der er allerede gode tilbud her. Er vi de sidste i Danmark, der ikke tager penge for det her?
1: Jamen altså, der er jo stadigvæk gratis medier. BT for eksempel kører en udelukkende, en gratis forretning. Men hvis du kigger på lokalmedier i hele landet, så er vi de sidste, der tager penge for vores indhold. Og så kan man sige, jamen, vi er ikke first movers, men forhåbentlig så bevæger vi os i en retning, hvor vi får en fornuftig forretning ud af det her. Fordi igen, det er jo vigtigt, synes jeg i hvert fald, og det tror jeg, de fleste er enige i, at hvis ikke vi har et lokalmedie på London Falster, der er ude til begivenhederne, der beskriver folks hverdag her, som holder magthaverne lidt i ørene, jamen altså, så bliver vi jo bare et fattigere sted.
0: Det tror jeg, du har meget ret i. Så okay, journalistik koster penge, men det næste spørgsmål er jo så næsten vigtigere. Hvad får jeg så for mine penge? Du har allerede været inde forbi det, men det skal vi snakke videre om lige om lidt.

0: Der kommer til at ske en ændring på folketidene.dk, og til at fortælle om det har jeg besøg af redaktøren for F+, og det er Allan Olsen. Og det nye er jo så, som I kan høre, at journalistik koster penge, så derfor så begynder man også at tage penge for nogle af de artikler, der ligger på folketidene.dk. Men hvis jeg skal overbevises om at betale for folketidene.dk, hvad er det så, jeg faktisk køber?
1: Jamen, og det sjove er jo faktisk, at i Folketidens 153 år i historie, jamen så har man jo, man har jo altid taget penge for journalistik, så man kan sige, på den måde er der ikke noget nyt. Problemet, eller udfordringen er jo lidt, at her i Danmark, der har vi vendet os til, at journalistik ofte er gratis. Men det er vi nødt til at gøre noget ved, fordi vi også skal have et lokalt medie fremover. Og hvad kan man så glæde sig til? Jamen altså, man kan glæde sig til al den stærke journalistik, Folketiden laver i forvejen. Al den politiske journalistik, eksempelvis dækningen af budgettet i Lolland Kommune, hvor vi investerer enormt mange ressourcer. Man kan glæde sig til de serier, vi kører, vores Lolland Falster, hvor vi kommer tæt på livet og menneskerne her på vores dejlige Sydhavsøer, Danmarks mest nødvendige sygehus, hvor vi planter en fod ude på regionens største arbejdsplads og en vigtig, vigtig del af lokalsamfundet. Man kan glæde sig til nye serier. Vi barsler med noget, jeg glæder mig rigtig meget til, nemlig det her med at komme tæt på de mange godsejere, vi har i vores landsdel. Vi kommer til at bruge lidt flere kræfter på lokal sundhed. Så der er jo masser af ting at glæde sig til. Og så tror jeg, man skal tænke det sådan, at det er stadigvæk den rigtig, rigtig stærke og lokal journalistik, vi laver på Folketidene, som bliver drivkraften i det nye univers, F+-universet, som vi har døbt det.
0: Og der kommer et nyt design og noget, men bliver det grundlæggende det, vi kender?
1: Journalistikken gør på lange stræk. Vi gør os jo hele tiden umage for at blive endnu bedre, komme endnu mere ud, komme endnu mere i dybden, og det håber jeg også vil afspejle sig i det nye F+. Men jeg tror meget, man skal se det som en videreudvikling af det, vi kan i forvejen, nemlig at være tæt på mennesker her på Lolland Falster, som ingen andre medier i det her land kan.
0: Nu står vi og snakker i Radio Sydhavsøerne. Og radioen er jo en del af Folketiden. Jeg står jo og siger nærmest hver time, nu skal vi til nyhederne, lavet af journalisterne på folketiden.dk. Nu fortæller du jo så, at nyhederne på folketiden.dk skal til at koste penge, eller i hvert fald mange af dem, ikke alle sammen. Men når man så skal betale på en hjemmeside, hvordan hører det så sammen med, at vi så kan få dem gratis her på radioen? Det vil jeg gerne lige udfordre dig med lige om et øjeblik.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: kommer til at ske en ændring på folketidene.dk. Den ændrer faktisk også lidt navn. F+. Ikke at man skal skrive F+.dk eller noget, det er stadigvæk folketidene.dk. Men der kommer et nyt design, og det bliver fint og flot. Men det nye er jo også, at man skal til at betale penge for nogle af de artikler, som man kan læse på folketidene.dk. Og for øvrigt, som det sidste lokale medie i Danmark, så følger Folketidene altså med på det her. Og til at fortælle om det, der har jeg også F+-redaktøren Allan Olsen på besøg. Hvis Radio Sydhavsøerne jo så fortæller en nyhed fra folketidene.dk, så skal man jo ikke betale for at høre Radio Sydhavsøerne. Det er jo betalt af reklamerne. Så giver vi det væk gratis, hvad man skal betale på folketiden.dk. Hvordan hænger det sammen?
1: Det er virkelig godt at høre, at vi har skarpe journalister ansat, for det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Men altså, hvis der er to, der står sammen i dansk medievirkelighed, så er det jo Folketiden og Radio Sydhavsøerne. Og det bliver stadigvæk på Radio Sydhavsøerne, at du kan høre hurtige nyhedsbider. Det er klart, at går du på folketiden.dk, jamen så får du, hvad skal vi kalde det, den udvidede version. Det er jo her, vi går i dybden, det er her, vi kommer lidt tættere på folk, og det er jo her, vi folder historierne ud for alvor. Så man kan sige, at du får en lille forret på Radio Sydhavsøerne, men hovedretten, den spiser man på folketiden.dk.
0: Og så måske også en vigtig ting, altså vi vælger jo to, altså vi vælger to nyheder, som vi serverer lytterne hver halve time. Men går man ind på folketiden.dk, så får du det hele på én gang.
1: Præcis.
0: Og så kan man jo selv vælge.
1: Lige præcis. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at sidder man med et folketiden avisabonnement, som der heldigvis er mange, der gør, jamen så er alt indhold på folketiden.dk og i F+-universet ganske, ganske gratis. Det smider vi oven i hatten til de mange trofaste avisabonnenter.
0: Og der forresten også det, hvis nu man ikke hørte ordentligt efter i radioen, ikke? Og jeg tænker, hov, hvad sagde borgmesteren? Så ved man, hvor man skal gå ind bagefter og finde det, og for øvrigt se billederne og læse det hele, og ikke kun lige få den hurtige nyde. Nå, ja, det har jeg tænkt lidt over, det der kan du måske også. Det er vi to om.
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Hvis man så begynder at tage penge for noget, så følger der vel også et løfte med. Altså, hvad kan man tillade sig som bruger at forvente, når jeg nu skal have min pengepung op i lommen? Det skal vi snakke videre om.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Næsten hver anden elev på Lolland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Andelen er 44,8% og dermed blandt de højeste i landet. Også i Guldborgsund er andelen steget og ligger nu på 29,1%. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
2: Politikerne i Lolland skal mandag tage første skridt mod et muligt datacenter ved Stenningsø i Nakskov. Klimateknik og Miljøudvalget skal beslutte, om lokalplanen for erhvervsområdet skal ændres, så datacentre bliver tilladt. Socialdemokratiet og udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative er positiv, mens Danmarksdemokraterne vil høre borgerne først. En ændring af lokalplanen betyder ikke, at datacenter dermed er endeligt godkendt. Ejeren af datacenteret kan du læse om på folketidene.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Folketidende.dk kommer til at ændre sig. Der kommer et flot nyt design, men man skal også til at vende sig til, at nogle af artiklerne skal man betale for at læse. Ikke alle sammen, men nogen. Det kalder man F+, eller det kalder vi her i huset for F+, og F+-redaktøren Allan Olsen er hos mig. Når I nu beder læserne om at betale, forpligter Folketidende så også til at levere noget andet, eller mere, eller bedre, end det I gjorde før?
1: Altså heldigvis, så har jeg en fornemmelse af, at både abonnenter og brugere af Folketiden.dk hele tiden stiller store krav til Folketidens journalister. Det er jo ingen hemmelighed, at vi får også klager. Det er ikke alle, der er tilfredse med den journalistik, Folketiden laver. Heldigvis så har de fleste en holdning til Folketiden, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så forventningen til, at journalisterne leverer gedigen, gennemarbejdet, ordentlig, interessant journalistik, har sådan set hele tiden været der. Så kan man sige, nu tager vi så penge for det gratis indhold, men det ændrer jo sådan set ikke på, at kravene er jo de samme. Skal vi lægge os ekstra i selen? Det er lidt det, jeg hører, du spørger om, fordi vi nu tager penge for det. Ja, men meget af det journalistik, vi laver nu og publicerer på vores digitale platform, den har jo sådan set været betalt en gang, fordi den har været i avisen. Så det er gennemarbejdet, ordentlig journalistik, vi laver. Men det er klart, at når vi nu tager penge for mere journalistik, så skal kvaliteten også være i orden, og det har vi da også snakket med vores journalister om, at det er jo ikke udsalgsvarer, vi skal have på hylderne. Noget, der har overskrevet sidste salgsdato. Det er ordentlig journalistik, og det tror jeg sagtens brugerne kan forvente.
0: Får vi så mere clickbait og noget, og nu skal jeg logge dig til og klikke her?
1: Det er jo klart, at kigger man ud over det danske medielandskab, så tror jeg, at der er sådan en lidt en fælles forståelse af, at selvfølgelig giver man ikke alt væk i overskriften. Når det er gratis, jamen, så betaler man lidt med sit klik. Nu er det betalt. Skal vi så give noget mere væk i vores rubrikker eller overskrifter? Det kan sagtens være. Det er jo en justering, vi må lave undervejs, men clickbait, nej. Det skal vi ikke lave. Nu er der også mange forskellige opfattelser af, hvad clickbait er. For mig, der er clickbait, at du har en rubrik, og så handler historien et eller andet sted om noget helt andet.
0: Jamen, det er også det, jeg tænker på.
1: Ja, for jeg synes ikke, det er clickbait ikke at give al information væk i overskriften. Så længe den er dækkende og vækker folks nysgerrighed, så tillader vi os at holde lidt af informationen tilbage, som man så heldigvis får, når man læser historien.
0: Men det er jo selvfølgelig også en balancegang. Jeg kan høre, at det har I snakket om og tænkt over det der.
1: Jamen prøv at høre, det er en balancegang hver dag. Når man laver en forside på et hvert medie, digitalt medie, også Folketiden.dk, jamen så er det jo en debat, der går fra minut til minut, fra time til time, og sige, hvordan skærer vi den her overskrift bedst muligt? Hvordan sørger vi for, at vi ikke snyder brugerne, samtidig med, at vi selvfølgelig gerne vil have folk til at læse historien? Så det er jo en evig diskussion, der foregår hele tiden i en redaktion, som den vi har her på Folketiden.
0: Og nu synes jeg, vi er ved at komme dertil, hvor at vi skal til noget praktik. Hvad gør jeg så lige der, hvor jeg sidder med min telefon første dag, og så møder, at jeg kun kan læse overskriften? Det er jo det, journalisten kalder den rubrikken. Mm. Hvordan får vi styr på det? Det skal vi to have styr på lige om et øjeblik.
2: Det er Arno.
3: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fire aftens filet?
2: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
4: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
5: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
6: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Folketidende.dk kommer til at ændre sig. Det bliver flottere og federe. Men nu begynder det også at koste penge at læse nyheder på Folketidende.dk. Ikke alle nyhederne, men nogen kommer til at koste penge fremover. Og til at fortælle om det, så har jeg jo F+, som det hedder, redaktøren Allan Olsen i studiet. Og hvis jeg så sidder der med mobilen og møder min første artikel, der kræver et abonnement eller en betaling eller noget, hvad er det sådan helt konkret, jeg skal gøre?
1: Jamen altså helt konkret, så hvis du falder over en artikel på Folketiden.dk, du synes er vanvittigt spændende, du trykker på den, jamen så vil du blive mødt af en boks, der fortæller, at det her det er en betalingsartikel, men også med en klar vejledning til, hvordan du så får adgang. Vi har gjort det så nemt som muligt. Du kan bruge MobilePay, du kan bruge kort. Processen med at oprette sig, håber jeg, føles virkelig, virkelig nemt for brugerne. Det er den ene vej, man kan gøre. Der vil også være en købknap på forsiden af Folketiden.dk, hvor man kan gå direkte ind og havne i sådan et købsflow. Så jeg vil våge den påstand, at det er lige så nemt som at gå en tur i supermarkedet og smide sin vare i kurven og så betale ved kassen. Volder det alligevel problemer? Jamen, så har vi også sørget for, at der sidder nogle rigtig flinke mennesker ved vores telefoner her på Folketidende, hvor man kan få alt den hjælp, man overhovedet har brug for. Så jeg er sikker på, at vi nok skal få guidet folk godt og roligt og sikkert igennem, hvis man ønsker at blive abonnent på Folketidende Plus.
0: Og så siger vi nogle gange F+, og så siger vi Folketidende Plus. Hvad skal vi kalde det sådan rigtigt?
1: Ja, men som tiden går, så håber jeg, at vi havner på F+. Okay. Her i starten, der kan det godt være, at vi mixer lidt rundt i det, Folketidende Plus, F+, men jeg håber jo meget på, at vi havner på F+, som en standard for, at det er betalt indhold på Folketidende.dk.
0: Og det hele foregår på Folketidende.dk. Kommer det så til at hedde F+.dk eller et eller andet?
1: Nej, det kan man det ikke. Vi fastholder hedder Folketiden.dk. Det er det, som vi er jo kendt som Folketidende her på øerne. Der var en gang, det hed Lolland Falsters Folketidende. Jeg tror bare, at Folketidende er ordet for os.
0: Det tror jeg, du har ret i. Bliver navnet ændret, så vil det stadig hedde Folketidende. Det bliver spændende, og det bliver en spændende rejse at komme på. Allan Olsen, du skal have tak.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en varulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
3: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Og det er fra Kims. Læg en besked.
23: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
24: K for klar. K for Kims.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
26: Når efterår er lige med hjemmebag,
0: Så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: NFC-sagen er tilbage på bordet i Folkeoplysningsudvalget i aften. Her skal udvalget se på, om Nykøbing FC's lokale tilskud for 2025 kan blive skåret. Klubben skal ifølge dagsordenen opgøre brugen af foreningshuset Move uge for uge. Det skal vise, hvor meget huset har været brugt af ikke-folkeoplysende foreninger. Hvis der ikke findes dokumentation, kan opgørelsen baseres på et skøn i dialog med NFC. Læs mere inde på folketidene.dk.
2: Danmarksdemokraterne kritiserer, at Lolland Kommune skal lægge 3 millioner kroner ud for anlægsprojekter, som Vestas ønsker på Nakskov Havn. Geo Håkon Pedersen mener, at en stor virksomhed som Vestas selv bør kunne finansiere projekterne, især når kommunen samtidig står over for nedskæringer. Vestas har lovet at betale hele beløbet tilbage over 5 år. Kommunen venter samtidig at få lejeindtægter fra ny parkeringsplads, men Pedersen mener ikke, det ændrer på princippet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efteråret har åbenbart glemt at skrue ned for termostaten. På Sydhavsøerne ligger temperaturen omkring 17-18 grader, og der er stadig mulighed for at få solen at se imellem skyerne. Efterhånden bliver skyerne mere dominerende, og det holder alligevel overvejende tørt, i hvert fald indtil i nat, hvor at der kan komme lidt regn. Men ellers sydvestenvind, der skruer lidt op i løbet af dagen, og så kommer det da trods alt til at mærkes lidt af oktober. Ellers i aften og nat fortsat mildt og skydevejr, og som sagt senere regnvejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Guldborgsund Kommune står for store besparelser de kommende år. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og for 2028 hele 110 millioner kroner om året. Hvor der skal spares, er endnu ikke besluttet, og både skoler, plejehjem og andre kommunale områder kan komme i spil. Borgmester Simon Hansen understreger, at eventuelle ændringer skal bygge på grundige analyser og dialog med borgerne. De politiske drøftelser om besparelserne begynder allerede i november. Planerne om Nationalpark Smålandsfarvandet møder markant modstand fra de største lodsejere på Lolland. Lodsejere tæt på det foreslåede område er blevet spurgt, om deres jord må indgå, og selvom 40% har sagt ja, råder nej-sigerne over langt det største areal. Mandag skal politikerne derfor drøfte, om Lolland Kommune overhovedet skal lade kommunal jord indgå. Udvalgsformand Henrik Jacobsen understreger, at deltagelse skal være frivillig.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: 10 kendes for ret.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Næsten hver anden elev på Lolland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Andelen er 44,8% og dermed blandt de højeste i landet. Også i Guldborgsund er andelen steget og ligger nu på 29,1%. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
2: Bjarne Hedengrand og Dan Garti har et af de mere usædvanlige job på Lolland Falster. De er brovagter på Kong Frederik den 9. bro i Nykøbing, hvor mellem 1.500 og 2.500 både hvert år skal igennem. Fra brotårnet sørger de for, at bommene går ned og broklapperne åbner sikkert for skibstrafikken. Omkring 70% af bådene er ifølge brovagterne tyske. Jobbet byder ikke kun på broåbninger, men også smørreture og vedligeholdelse og af og til udsigt til både sæler og havørne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne der er der god plads til solen, i hvert fald mellem skyerne, og skyer kommer der flere af i løbet af dagen. Det holder overvejende tørt, så temperaturen er lun for oktober med en 17-18 grader. DMI beskriver denne mandag som usædvanlig mild for årstiden. Vinden fra sydvest tager til i løbet af dagen og kan mærkes, særligt ude ved kysterne. Og i aften og i nat, der fortsætter det milde og mest skydevejr, og der kan efterhånden komme lidt regn.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krogh.

0: Nygifte Damiano David sammen med Tyler Nile Rodgers lige her på Talk To Me.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krog.
0: I dag der skal vi sammen gætte politikere med sved på panden i det lyder som. Vi skal en tur i køkkenet, både i gamle dage og i vores tid i dagens Sydhavsø. Så skal vi have besøg af tyske turister i gamlehederne, og endelig der skal vi hoppe i smoking, mens vi drikker martini, og det kan vi lige så godt starte med at gøre lige om lidt. Det her det er ugens første Sydhavsfrokost, og jeg hedder Søren

0: Se, det her, det er bare en dejlig klassiker. Fleetwood Mac var det selvfølgelig her i din sydårsfrokost på Little Lies.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Og i dag, der skal vi fejre en af de mest berømte spioner i historien, nemlig agent 007 James Bond. For det er jo blevet den 5. oktober, den officielle James Bond-dag. James Bond startede jo som en bogserie af forfatteren Ian Fleming helt tilbage i 1953. Og i 1962, der blev serien så bragt til det store lærred i filmen Dr. No, og så gik det ellers stærkt. Mænd drømte om at leve et liv i fare. Kvinder, de blev betaget af den smarte agent. Og 50 år senere blev det så besluttet, at den bedste måde at fejre 50-årsdagen for hans ankomst til det store lærred, det var at lave en mindedag dedikeret til den hemmelige agent, og således så blev James Bond-dagen født. Gennem årtierne har den her film givet os hurtige biler, smukke kvinder og grinende skurke, der har forsøgt at nedlægge England og hele verden. I hvert tilfælde så var der en mand, denne 007, der ville nedkæmpe dem og redde dagen, og i dag der er det jo altså den 5. oktober, den officielle James Bond-dag, og det skal da fejres. Wow.

0: The Rasmus og Kæmpe Hill in the Shadows lige helt i Sydhavsfors Radio Sydhavsøerne, hvor vi lige om lidt skal ud og kigge på diamanter, så kan vi lige så godt spise morgenmad samtidig.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
5: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Er verden ved at smuldre om ørerne på, så kan vi lige godt fyre alt det af, vi har at holde en fest. End of the World var det her fra Miley Cyrus.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Hvor vi lige nøjagtigt skal 30 år tilbage i tiden til den 5. oktober i 1996, hvor en amerikansk gruppe gik nummer 1 på den britiske single-hitliste. Den sang, de hittede med, var en reference til den klassiske Audrey Hepburn-film fra 1960 med samme navn. Og uanset om du har set filmen eller ej, så kender langt de fleste nu titlen fra den her sang, der altså gik nummer 1 på dagen i dag i 96. Så jeg synes, vi skal sætte den som dagens frokostklassiker. Deep Blue Something får du lige her. Breakfast at Tiffany's.

0: Ja, noget af et one-hit wonder, må man næsten sige. Det er ikke, fordi vi kender Deep Blue Something for så meget andet, i hvert fald her i Danmark. Men Breakfast at Tiffany's, det gik altså nummer et på dagen i dag for nøjagtigt 30 år siden. Nå, lige om lidt, der skal der gættes, jeg har en gåde til dig i dagens Sydhavsø, men her er det blevet tid til, at vi skal have en gang nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: NFC-sagen er tilbage på bordet i Folkeoplysningsudvalget i aften. Her skal udvalget se på, om Nykøbing FC's lokale tilskud for 2025 kan blive skåret. Klubben skal ifølge dagsordenen opgøre brugen af foreningshuset Move uge for uge. Det skal vise, hvor meget huset har været brugt af ikke-folkeoplysende foreninger. Hvis der ikke findes dokumentation, kan opgørelsen baseres på et skøn i dialog med NFC. Læs mere inde på folketidene.dk.
3: Maribo bliver fra mandag centrum for kreativitet og håndværk, når Maribo Craft Days løber af stablen. Ugen byder på en lang række aktiviteter og flere kendte gæster. Mandag besøger kok og iværksætter Claus Meyer byens boghandel, hvor han signerer sin selvbiografi og kogebøger. Senere på ugen kommer blandt andre strikkeekspert Vivian Høgsbro og Puk Hyllested. Maribo Craft Days fortsætter til og med lørdag, mens den officielle åbning finder sted mandag aften ved byens vandtårn.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Ja, hun vidste udmærket godt, hvem han var. I knew it. I knew you. Taylor Swift var det her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens sydhavs?
0: Jeg tror ikke, den er så frygtelig svær i dag. Det behøver den heller ikke være. Det er første dag i ugen, så vi skal ligesom langsomt varme op. Skal vi ikke det? Jeg har altså et ord til dig. Et lille ord med ø. Og så har jeg lavet en gåde, og så må vi se, om det gør det let at gætte ordet, eller om det gør det svære. Lad os prøve at kaste os ud i det. For jeg laves af gryn eller frugt eller ris, og uanset hvad, så er jeg lige til at spise. Om jeg er kold eller varm, skal jeg spises med ske. Om sommeren er med frugt. Men når der falder sne, så er jeg med ris og mælk, og du giver nissen en portion, for ellers så bliver han en rigtig hissig person. I gamle dage, der var jeg måske nok mere populær. Så hvilket ord på fire bogstaver tror du, jeg kan være? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det er klar til dig. Om ikke så

0: Teddy Swims var det på Mr. Know-It-All. Det var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lavet dagens sydhavsø. Og måske, jeg tror næsten, du gættede i dag, at ordet, jeg havde fundet frem til dig, det var simpelthen bare en god portion grød.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
4: Det kender jeg faktisk godt.
5: Tillykke. I skal have trillinger.
6: Trillinger?
4: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
2: Estate. Hjem til livet.
7: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: All About That Bass fra Meghan Trainor her i din sydhavsfrokost. Det var ikke så længe, så skal vi opdateres fra Folketidende. Det bliver vi i nyhederne, når klokken den er 13. Og så skal du med over tilbage til 70'erne. Man kan vide, at der er sket i gammelhederne. Jeg løfter lidt af sløret lige om lidt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos Min Købmand får du lige nu. Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner. Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'? Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com.
3: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder, mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Lost del Rio var det selvfølgelig på klassikeren Macarena her i din sydhavsfrokost. På et tidspunkt blev vi invaderet af tyskere. Det gjorde vi i hvert fald i gamleheden, det kan du høre lige om lidt. Men her skal du have nyheder.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
3: Guldborgsund Kommune står for store besparelser de kommende år. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og for 2028 hele 110 millioner kroner om året. Hvor der skal spares er endnu ikke besluttet, og både skoler, plejehjem og andre kommunale områder kan komme i spil. Borgmester Simon Hansen understreger, at eventuelle ændringer skal bygge på grundige analyser og dialog med borgerne. De politiske drøftelser om besparelserne begynder allerede i november.
4: Politikerne i Lolland skal mandag tage første skridt mod et muligt datacenter ved Stensø i Nakskov. Klimateknik og Miljøudvalget skal beslutte, om lokalplanen for erhvervsområdet skal ændres, så datacentre bliver tilladt. Socialdemokratiet og udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative er positiv, mens Danmarksdemokraterne vil høre borgerne først. En ændring af lokalplanen betyder ikke, at datacenter dermed er endeligt godkendt. Ejeren af datacenteret kan du læse om på folketidene.dk.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Kalenderen siger oktober, men temperaturen har ikke helt opdaget det endnu. På Sydhavsøerne er der god mulighed for sol mellem skyerne, inden skyerne efterhånden kommer til at fylde mere og mere. Det holder overvejende tørt, så temperaturen ligger på de her 17-18 grader, altså ganske lunt for årstiden. DMI siger direkte i dag, at det er usædvanligt mildt for årstiden. Til gengæld så sørger sydvestenvinden for lidt mere efterårsstemning, og den bliver især mærkbar langs kysterne. I aften og i nat holder det milde vejr ved, men skyerne dominerer nu, og senere der kommer der lidt regn.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Med Søren Krog.

0: Zoologisk Have sammen med Shakira. Sue var det lige her i din sydhavsfrokost. Og så skal vi tilbage i tiden.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Hvor vi skal tilbage til 70'erne. Vi skal tilbage til dagen i dag, 1976, fordi det er blevet mandag. Det betyder, at jeg startede dagen med at gå ned på arkivet for at finde den rigtige avis. Jeg elsker, når den står, hvor den skal, og det gjorde den altså i dag. Men hvad der er sket, det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 5. oktober 1976. Hvis ikke vi havde Lolland Falster som bagland, ville vi på en måde være fattigere som turistområde. Vi sender gerne vores gæster nordpå, fordi Knuttenborg Park, Ålholm, Museumsbanen mellem Maribo og Bandholm samt Møns Klint er rekreativiteter, vi ikke selv har tilsvarende, det siger kurdirektør Karl Christian Schnoor fra Heiligenhafen. Efter en hård sommer, hvor hele det tyske Østersøområde blev besøgt af millioner af feriegæster, og hvor man for alvor fik et nyt tysk fænomen, endagsturismen at føle, vil færgeruten Puttgarden-Rødby Havn ganske enkelt være den eneste udvej for en aflastning af nordtyske strande, byer og vejnet. 60% af tyskerne holder ferie i egen bil. Og da vi samtidig har haft de hidtil højeste indregistreringstal for nye biler, skal endnu flere ud på vejnettet. Endagsturismen har hidtil været en sag for Lübeckerbugten. Nu er den rykket nordpå og suppleret af busselskaber, der sender 100 af busser hertil med endagsgæster, siger Karl Christian Schnoor. Han mener, at de Lolland-Falsterske turistforeninger skal sætte en effektiv propaganda i gang i hele kurområdet, og han understreger, at påvirkningen skal ske i marts, hvor sæsonen starter for ferielejlighedernes vedkommende. Danske turistfolk skal også være opmærksom på, at tyskerne nu begynder at spare. Folk søger de billigste ferietilbud, lyder det fra kurdirektøren. Fire ruder i skovløber Martin Nielsens hus på Gurebyvej 4 i Søllested blev søndag eftermiddag knust af skud fra et haglgevær. Politiet undersøger sagen, men hælder til den anskuelse, at der er tale om et vådeskud. Martin Nielsen havde kort forinden set fire jægere syd for huset. Her fik du gammelhederne 5. oktober 1976.

Robbie Williams var det på Rock DJ lige her i din tidårsfrokost på en dag, hvor alle medier taler om det her store CPR-læk. Og Danmarks officielle portal for digital sikkerhed, sikkerdigital.dk, har i forbindelse med det her CPR-læk delt en række råd til, hvordan du bedst muligt sikrer dig mod misbrug, og det kan nok ikke siges for tit. For i den følgende tid, der skal du være særlig opmærksom på sms'er, opkald og mails, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Hvis du modtager uventede sms'er eller mails med links, så skal du ikke klikke på dem, men selv gå ind på den officielle hjemmeside eller ringe til afsenderens hovednummer og lige dobbelttjekke. Husk aldrig at dele mit ID-oplysninger, indgangskoder, adgangskoder eller kortoplysninger. Og så bør du måske oprette en kreditadvarsel på borger.dk. En kreditadvarsel er en markering i CPR-registret, der gør det meget sværere at optage lån eller kredit i dit navn. Men som det ser ud lige nu, der er der altså rigtig, rigtig meget tryk på borger.dk for at få det her gjort.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Aubo i Nakskov er eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster. Aubo, yeah. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Aubo, yeah. Eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster.
1: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog & Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog & Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Hun vil være hjemme i seng, vil hun hende Dasha Not at this party.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det sjovt nok som en dansk politiker og erhvervskvinde, der siden juni 26 har været minister for det samlede forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministerie. Hun har studeret moderne litteratur på Sorbonne i Paris, dog uden at fuldføre en lang videregående uddannelse. Det har til tider vagt noget politisk debat i hendes rolle som uddannelsesminister. Og lige nøjagtigt i dag, der er hun i alle medier på grund af CPR-skandalen. Så hvem er det? Du får lidt lyd fra mig lige om lidt.

0: Bruno Mars, just the way you are. Ved du hvad, så er det blevet tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Odense Havn og Sund & Bælt forhandler om fremtiden for elementfabrikken i Rødbyhavn. Parterne har underskrevet en aftale om at undersøge, hvordan det store industriområde kan bruges, når byggeriet til Femernforbindelsen er færdig. Odense Havn peger blandt andet på havvind, skibsbygning og forsvarsindustri som muligheder. Odense Havn har tidligere udviklet det gamle Lindøværft i Odense til et område med 120 virksomheder omkring 2.600 ansatte. En endelig aftale om Rødby Havn ventes tidligst på plads senest 2028.
3: Planerne om Nationalpark Smålandsfarvandet møder markant modstand fra de største lodsejere på Lolland. Lodsejere tæt på det foreslåede område er blevet spurgt, om deres jord må indgå, og selvom 40% har sagt ja, råder nej-sigerne over langt det største areal. Mandag skal politikerne derfor drøfte, om Lolland Kommune overhovedet skal lade kommunal jord indgå. Udvalgsformand Henrik Jacobsen understreger, at deltagelse skal være frivillig.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Waste My Time, ny musik lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi leger det lyder som, og i dag lyder det altså som en politiker, der lige nøjagtigt i dag er i ilden på grund af den her CPR-skandale, det store CPR-læg. Men hvem er det nu, det er? Det kan være, du kan huske hendes navn, når du hører det her.
1: Jeg har faktisk selv prøvet at være vandrende arbejdstager. Da jeg var 18 år gammel, tog jeg flyveren og rejste til Paris, etablerede mig dernede, forsøgte at skabe et liv, få et job, et finde sted at bo. Jeg var fuldstændig med på i den situation, at det var mit eget ansvar at følge det projekt til dør, så det betyder også, at hvis ikke det havde lykkedes mig at få et arbejde, så havde jeg altså ikke nogen forventning om, at det så var det.
0: Ja, du kender måske stemmen, men kan du huske navnet? Hvem er det, hun er? Du får det rigtige svar ved mig lige om lidt.

0: En meget fin ny sang her fra Lucas Graham, Before You Go, hedder den. Du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger Det Lyder Som. Og i dag, der kunne du måske nok høre, at det lyder som forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også 2 fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
5: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttenschøn til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Oh My God fra Adele lige her i din sydårsforårs, hvor vi fik gættet Christina Egelund i Det Lyder Som. Så er der tyske turister i gamlehederne. Vi spiste morgenmad blandt diamanter i dagens forårsklassiker. Der er jo grød på menuen i dagens sydhavsø, og så fejrede vi James Bond på den. Ja, officielle James Bond-dag. Stine, hun er taget på en velfortjent efterårsferie, men der er kompetent aflysning bag knapperne efter klokken 14. Og hvem det er, det skal jeg nok afsløre for dig lige efter dem her.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen. Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Olli fra Kims. Læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: Kog for klar. Kog for Kims. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
27: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
28: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
30: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: Westlife, noget af det bedste for dem, hvis du spørger mig, When You're Looking Like That, du fik den lige her i din sydhavsfrokost, faktisk som afslutning på dagens program. Jeg er så småt på vej ud af studiet, og normalt så vil jeg fortælle dig, at Stine, hun var i studiet bag knapperne, og at hun havde en DJ med til at give dig dagens Klub Sydhavsøerne shortmix, men rent faktisk så er det jo altså en af de virkelig dygtige gutter, der både kan lave radio og mixe, der står bag knapperne her, mens Stine, hun har ferie. Det er ingen ringer end René Bjørngaard, du kender ham også som DJ Beargarden, men i dag er det altså bare ham selv, der får lov til at passe Stines program. De næste par timer, så glæder dig til det. Og du og jeg, vi kan høres ved igen i Sydhavsfrokost i morgen tirsdag fra kl. 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi fortsætter eftersøgningen efter en savnet kvinde fra lokalområdet ved Farøbroerne. Søndag morgen blev kvindens tomme bil fundet på broen, og politi og redningsmandskab frygter, at hun kan være sprunget i vandet. Mandag søger politihunden på Falstersiden øst for broerne i områder, der er udpeget ud fra beregninger af strømforholdene. Hvis kvinden ikke bliver fundet mandag, ventes eftersøgningen at fortsætte tirsdag.
3: Guldborgsund Kommune står for store besparelser de kommende år. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og for 2028 hele 110 millioner kroner om året. Hvor der skal spares er endnu ikke besluttet, og både skoler, plejehjem og andre kommunale områder kan komme i spil. Borgmester Simon Hansen understreger, at eventuelle ændringer skal bygge på grundige analyser og dialog med borgerne. De politiske drøftelser om besparelserne begynder allerede i november.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Efteråret har åbenbart glemt at skrue ned for termostaten. På Sydhavsøerne ligger temperaturen omkring 17-18 grader, og der er stadig mulighed for at få solen at se imellem skyerne. Efterhånden bliver skyerne mere dominerende, og det holder alligevel overvejende tørt, i hvert fald indtil i nat, hvor at der kan komme lidt regn. Men ellers sydvestenvind, der skruer lidt op i løbet af dagen, og så kommer det da trods alt til at mærkes lidt af oktober. Ellers i aften og nat fortsat mildt og skydevejr, og som sagt senere regnvejr.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med René Bjørngaard.

Så du er faktisk det første menneske, jeg siger, jeg taler med i dag, hvor under det end lyder. Jeg hedder René, jeg er stadig inden for Stine Kronborg, i hvert fald mandag, tirsdag og onsdag i denne her uge. Og jeg sørger for, at du kommer godt frem til klokken, den bliver 16. Det gør du lige nu med A.

med Sus Bjerre og sangen om Malene. En mand, som jo, ja, for nogle menneskers vedkommende, der findes to typer mennesker. Dem, der bruger tandtråd, og dem, der ikke bruger tandtråd. Og så ved jeg ikke helt, om de er kategoriseret sammen med de andre typer mennesker, hvor jeg er i den kategori, som godt kan vinge af, at yes, nu er vi endelig kommet forbi den her landskampsperiode for fodboldlandsholdets vedkommende, og nu kan vi da komme tilbage til, at Superligaen den bliver spillet igen. Og så findes der sikkert også nogen, som er lidt ærgerlige over, at man ikke må have rødt tøj på til fodbold mere, men hvilket man selvfølgelig holder med Silkeborg. Men uanset hvad, så er det i dag, at vi er tilbage til Superligaens tilstand, der dog går nok først kamp på fredag, men det klarer vi nok også i virkeligheden. Jeg hedder René, jeg er stand-in for Stine Krummer. Jeg tror, at jeg vil prøve noget nyt lidt senere denne time her. Jeg vil nemlig kigge ind i det, der står som mine minder på Facebook, og se, hvad jeg har lavet for år tilbage. Det vil jeg også inddrage dig i. Det gør vi lidt senere. Lige nu spiller jeg Malte Eber til dig. Den hedder Sæt det fri.

0: Destiny's Child og Independent Woman på Syd og Sønne. Og vores Independent Woman, det er jo Stine Kronborg. Hende har vi sendt på, jeg skulle sige, 4 ugers ferie. Der er dog kun 2 ugers ferie i det amerikanske studio. Du må nøjes med mig i denne uge her, men det er ikke det samme som, at du skal kunne klippe de ting, som Stine plejer at putte din række. Fordi lidt senere, som I senere er i næste time, har naturligvis et shortmix til dig i dag. Det er Kette Dyr, der får lov til at mixe dig i godt humør, og det gør, når klokken den bliver 5:30. Vi har naturligvis også sikring på, at vi holder vores journalister helt vågne her på fabrikken på Folketiden. De giver dig en omgang nyheder. Det gør de både, når klokken er halv, og når klokken er hel, og klokken er altså halv, inden så pokker slag. Men inden da har du været i selskab med både en klassiker fra Earth, Wind & Fire, og hende der Sabrina Carpenter. Bliver du bare hængende.
1: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på en ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
4: Ja, det kender jeg godt. Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
5: Ja. Estate. Hjem til livet.
6: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

hende der med. Og the final song på Sydsøerne. Vi har aldrig nogen final song her på Sydsøerne. Vi har fikset det således, at ja, nærmest uanset hvad der sker, så skal computeren nok sørge for, at der er masser af god musik i din tiders radio. For eksempel den her fra Earth, Wind & Fire, som hedder Let's Groove. Om et øjeblik, så får du nogle gange nyder fra Sydsøernes absolut bedste journalister. Det er Folketiden, der giver dig dem nu, når klokken nemlig halv.

0: Boligjobbere præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Odense Havn og Sund & Bælt forhandler om fremtiden for elementfabrikken i Rødbyhavn. Parterne har underskrevet en aftale om at undersøge, hvordan det store industriområde kan bruges, når byggeriet til Femernforbindelsen er færdig. Odense Havn peger blandt andet på havvind, skibsbygning og forsvarsindustri som muligheder. Odense Havn har tidligere udviklet det gamle Lindøværft i Odense til et område med 120 virksomheder og omkring 2.600 ansatte. En endelig aftale om Rødby Havn vendes tidligst på plads senest 2028.
2: Et indbrudsforsøg var søndag aften tæt på at ramme præmierne til det store SSHK Banko Show i Sakskøbing. To døre hos bilforhandleren M. Skotte blev brudt op, men gerningsmanden eller gerningsmændene nåede ikke ind til de omkring 1700 præmier. Banko Showet gennemføres derfor som planlagt mandag aften i Sakskøbing Sportscenter. Der er solgt lidt over 400 billetter i forsalg, og showet begynder kl. 19.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Glass Animals og hørt Ian Dior og Heatwave på Sydhavsøen. Jeg startede med, da jeg trådte ind i studiet her for Stine Grummer med at sige, jeg tænker, vi skal lige kigge lidt ind på, på hvad jeg har noteret som minder på min Facebook. Sådan, det er sådan et meget sjovt punkt for mig hver dag på et eller andet tidspunkt. Jamen, hvad lavede jeg egentlig på den her dag for år tilbage ifølge Facebook, hvis jeg så havde skrevet eller gjort et eller andet, som... Ja, mange mennesker nok vil kategorisere som smådup, og der vil jeg gerne tage dig med ind i den verden for, hvad jeg har lavet. Og nogle gange giver det mening for mig, fordi jeg var der, og andre gange giver det måske ikke helt mening for mig, selvom jeg også var der. Og bare lad os starte for en ende af. For 16 år siden, så skriver jeg Out of the Blue, Hexymetylen tetramine conforatus. Du skal ikke spørge mig, hvorfor, men det gjorde jeg. Året efter, altså som så for 15 år siden, der var gang inde på min Facebook. Jeg startede med at savne latininspireret spansk guitar, og guitar hedder det så, og eventuelt en grisefest. Samme dag noterer jeg mig ind, det er jo grillvejr, og lige til den lækre firkant by night senere, så der skete åbenbart et eller andet fancy. Samme dag spiste jeg bolcher og de ondeste burger, som finder adskillige kodefejl i FIFA. Det var der tjekkede ind sammen med to venner, jeg havde. Året efter, så havde jeg det sådan lidt ligesom Christian og Patrick. Og så for 14 år siden, der havde jeg et notat på Facebook, som i visse kredse, det var meget indsnævret, men i visse kredse, der var det et faktum, at mine fingre siger, at mine ører, de lugter. Så tag lige, hvis du lige trænger til et godt grin, eller blive klogere på, hvad du gik og foretog dig, så tag lige og kig minderne på Facebook. Og ved du hvad, vi gør det igen i morgen, hvor jeg også er stand ind for Stine Kronborg. Lige nu spiller jeg som stand ind, eller Langley. God eftermiddag til dig.

0: tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
4: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Det er Arno.
2: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
1: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
3: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
0: Det her er Sydhavsøerne.
4: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
5: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Det er den nye single fra Hukum. Den hedder Forfra Sårbar. Jeg hedder René. Jeg er spændt inden for Stine Kronborg. Det er jeg i dag. I morgen tirsdag, så igen onsdag, så skal jeg lige noget andet ude i den store verden, ligesom Stine i virkeligheden er. Og så torsdag og fredag, så er det altså Søren Krog, som passer Stines timer. Det betyder også, at det er ham, der får lov til at holde 90'er timer på fredag. Det kan du godt glæde dig til. Det gør dog ikke noget ved planen for mit vedkommende for resten af eftermiddagen, eller for de næste to dages skyld. I næste time har jeg, som Stine plejer at have, et godt og lækkert shortmix i dag, kende dyr, som mixer dig igennem en ja, det der vel i brede kredse kan kaldes en røvfuld af de gode hits, som gør din mandag ekstra dansabel. Den får du næste time, når klokken er cirka 15:30. Op mod radioen, som kommer til dig nu, når klokken er 15, skal du være i selskab med den nyeste single fra Taylor Swift. Den hedder Patient Zero. God eftermiddag.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Odense Havn kan blive ny ejer af elementfabrikken i Rødbyhavn, når Femernforbindelsen altså er færdig. Havnen har erfaring fra det gamle Lindøværft på Fyn, som den mener kan bruges til at skabe nyt liv og arbejdspladser omkring elementfabrikken i Rødbyhavn. Borgmester og næstformand i Odense Havn, Peter Rappe Juhl, siger, at havnen er blandt de bedste i denne del af Europa til at omdanne industriområder til nye formål. Odense Havn og Sund & Bælt har nu en eksklusiv forhandlingsaftale om fabrikken. Før en overtagelse ikke bliver til noget, skal parterne blandt andet finde en model, der giver økonomisk mening for alle involverede, og så Lolland og Falster.
2: Guldborgsund Kommune står for store besparelser de kommende år. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og for 2028 hele 110 millioner kroner om året. Hvor der skal spares er endnu ikke besluttet, og både skoler, plejehjem og andre kommunale områder kan komme i spil. Borgmester Simon Hansen understreger, at eventuelle ændringer skal bygge på grundige analyser og dialog med borgerne. De politiske drøftelser om besparelserne begynder allerede i november.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efteråret har åbenbart glemt at skrue ned for termostaten. På Sydhavsøerne ligger temperaturen omkring 17-18 grader, og der er stadig mulighed for at få solen at se mellem skyerne. Efterhånden bliver skyerne mere dominerende, og det holder alligevel overvejende tørt, i hvert fald indtil i nat, hvor at der kan komme lidt regn. Men ellers sydvestenvind, der skruer lidt op i løbet af dagen, og så kommer det da trods alt til at mærkes lidt af oktober. Ellers i aften og nat fortsat mildt og skydevejr, og som sagt senere regnvejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

skal finde plads. Sådan vores eget lille nationale svar på Ed Sheeran. Ham der Christoffer. Og sang om ham med gitaren. Og det giver jo meget god anledning til, at jeg selv sammen Christoffer skal afgive kæmpestor koncert selv samme sted som Ed Sheeran holdt koncert. Ja, det var sidste år ude på Ørestadsparken, tror jeg det hedder, hvor der kunne være voldsomt mange steder. Du fik sang om ham med gitaren. Jeg er ikke ham med en guitar, jeg er ham med mikrofon, jeg hedder René. Jeg er stand-in for Stine Kronborg, som er taget på ferie de næste 14 dage. Det vil sige, det er mig i din radio frem til klokken, den bliver 16. Når klokken den bliver 18, jeg ved godt, det ikke rigtig har noget med sagen at gøre, som sådan, så løber vi ind i Kim T., som har sit eget lille hyggeprogram hver eneste dag her på stationen fra 18 til 19, som hedder Hit med Kim T. Det er ikke så meget

Sven Klar. Oh my god, i din syders radio inden mandag eftermiddag. Inden så pokkes længe, så kæder jeg to ting sammen, som du ikke vidste, som havde en eller anden fællesnævner imellem sig. Jeg giver dig sammenhæng mellem The Beatles og James Bond inden så super pokkes længe. Jeg giver dig også et sydårsørende shortmix i dag, det kendte dyr, som mixer dig igennem 10 minutters festivitas. Det gør, når klokken den bliver halv, altså lige efter en omgang, radionyder for vores journalister her på Folketidene. Om et øjeblik spiller jeg Rune Rask, Blæst og ikke mindst lidt back-to-back i den her sang, der hedder En som dig, men først A1 og Caught in the Middle.

0: vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
5: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Alex Warren. Den hedder Ordinary. I dag er det, måske har du styr på det, men det er den 5. oktober 2026, og det er sådan en mærkedag, som har lidt forskellige kaliber, alt afhængig af hvilken kategori man hører til. Det er årsdødsdagen for Steve Jobs. Han døde tilbage i 2011. Der blev han 56 år gammel. I dag er det også World Teachers Day. Det vil sige, det er i dag, hvor vi både hylder og tager os lidt ekstra godt af dem, der nu engang har undervisning som deres métier. Noget, der er lidt mere sammenhængende eller giver større mening, det er i virkeligheden, at i dag er dagen, hvor både den allerførste James Bond-film, den der hed Dr. No, havde premiere i biografen, altså den 5. oktober 1962. Og selv samme dato, 5. oktober 1962, var der et eller andet band fra England, Liverpool, som udgav deres første single. De hed noget med The Beatles, og den hed Love Me Do.

Justin Timberlake og Mirrors på Sydhavsøerne. Og som om det ikke var nok, nu var vi lige i gang i de her årsmærkedage for i dag den 5. oktober. I år er det også, eller i dag er det også årsdagen for den allerførste udgave af Monty Pythons Flying Circus på BBC TV-programmet, som jo også efterfølgende er gået hen og blevet legendarisk. Noget, som er en my fra at blive legendarisk på samme niveau, det er i virkeligheden de shortmix, som dukker op i din sydsradio her hver eneste dag, når klokken er 15.30. I dag er det Kenneth Dyr, der tager dig igennem et hæst-blæsten mix, så bliver du bare hængende. Lige nu får du en klassiker fra Bon Jovi. Yes.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi fortsætter eftersøgningen efter en savnet kvinde fra lokalområdet ved Farøbroerne. Søndag morgen blev kvindens tomme bil fundet på broen, og politi og redningsmandskab frygter, at hun kan være sprunget i vandet. Mandag søger politihunden på Falstersiden øst for broerne i områder, der er udpeget ud fra beregninger af strømforholdene. Hvis kvinden ikke bliver fundet mandag, ventes eftersøgningen at fortsætte tirsdag.
2: Bjarne Hedengrand og Dan Garti har et af de mere usædvanlige job på Lolland Falster. De er brovagter på Kong Frederik den 9. bro i Nykøbing, hvor mellem 1.500 og 2.500 både hvert år skal igennem. Fra brotårnet sørger de for, at bommene går ned og broklapperne åbner sikkert for skibstrafikken. Omkring 70% af bådene er ifølge brovagterne tyske. Jobbet byder ikke kun på broåbninger, men også smørreture og vedligeholdelse, og er til udsigt til både sæler og havørne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hvor det lige nu er tid til, at vi sådan for alvor får rusket op i en omgang mandagsfest. Det skal der til. Det er Kenneth Dyr, der giver dig 10 minutters non-stops disco beatmix i form af dagens klubsudsørende shortmix.

0: Kenneth Gyr bag mixerpulten i en eller anden variant, og i hans shortmix til din mandag eftermiddag. I morgen giver vi dig endnu et shortmix i morgen af DJ Kringe, som sørger for, at det hele hænger sammen sådan på en lang perlerække. Om et øjeblik, Ava Max og Salt, bliver du hængende?
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: 10 kendes for ret.

stor. Men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny, vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig, eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne, så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi, Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor, og det er hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Stella Lefty i din mandags sydhavsradio, den hedder Boston. Jeg hedder René, jeg er lige så venstrehåndet som hende her, Stella Lefty hun er. Det prøver vi at se, om vi kan bruge til noget igen i morgen. Jeg er tilbage i din sydhavsradio, som er erstatning for Stine Kronborg, som jo vi altså har sendt på ferie. Jeg er tilbage i din radio, når klokken den bliver 14. Lige om et øjeblik, der er klokken 16, der har vi naturligvis en gang radionyder, og derefter er det Anders Brønland, så sørger for, at du kommer godt igennem resten af din eftermiddag. Forår, så god mandag.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Og det er fra Kims. Læg en besked.
11: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
12: Kå for klar. Kå for Kims. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelige mester.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Ja, det kan være derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Odense Havn og Sund & Bælt forhandler om fremtiden for elementfabrikken i Rødby Havn. Parterne har underskrevet en aftale om at undersøge, hvordan det store industriområde kan bruges, når byggeriet til Femernforbindelsen er færdig. Odense Havn peger blandt andet på havvind, skibsbygning og forsvarsindustri som muligheder. Odense Havn har tidligere udviklet det gamle Lindøværft i Odense til et område med 120 virksomheder og omkring 2.600 ansatte. En endelig aftale om Rødby Havn ventes tidligst på plads senest 2028.
2: Maribo bliver fra mandag centrum for kreativitet og håndværk, når Maribo Craft Days løber af stablen. Ugen byder på en lang række aktiviteter og flere kendte gæster. Mandag besøger kok og iværksætter Claus Meyer byens boghandel, hvor han signerer sin selvbiografi og kogebøger. Senere på ugen kommer blandt andre strikkeekspert Vivian Høgsbro og Puk Hyllested. Maribo Craft Days fortsætter til og med lørdag, mens den officielle åbning finder sted mandag aften ved byens vandtårn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger oktober, men temperaturen har ikke helt opdaget det endnu. På Sydhavsøerne er der god mulighed for sol mellem skyerne, inden skyerne efterhånden kommer til at fylde mere og mere. Det holder overvejende tørt, og temperaturen ligger på de her 17-18 grader, altså ganske lunt for årstiden. DMI siger direkte i dag, at det er usædvanligt mildt for årstiden. Til gengæld så sørger sydvestenvinden for lidt mere efterårsstemning, og den bliver især mærkbar langs kysterne. I aften og i nat holder det milde vejr ved, men skyerne dominerer nu, og senere der kommer der lidt regn.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Alex Vargas og Carry On her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og mere god musik er på vej til din eftermiddag. Den store Tobias Rahim er på vej til dig. Stadigvæk en fantastisk god sang, ikke? Josh Ashra med Green Green Grass. Og lige om et øjeblik skal vi kigge lidt på en fantastisk weekend med masser af aktiviteter i Nykøbing, men også lidt om, hvad der sker her de næste par dage. Men først skal vi tilbage til en tid, hvor der var noget, der hed Britpop, og det var blandt andet med sangen her. Det er et godt eksempel på det. Det er Blur med Country House.

Blur og Country House her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Hvor det jo har været en rigtig fin weekend. Der har været rigtig godt gang i Sydhavsøerne. Jeg ved ikke, om det er sådan oktober, der er blevet den nye festmåned, eller hvordan og hvorledes. Men hvis man skal ud blandt mennesker, så har der i hvert fald været nok at vælge imellem. Der var jo kulturnat i Nykøbing i fredags. Bymidten var fyldt med kultur, åbne butikker, aktiviteter, både på torvet, alle mulige steder og byens kultursteder. Så der var gang i den der. Og allerede dagen efter, så skiftede Nykøbing karakter, for så var der jo oktoberfest. 1000 mennesker samlet i Nykøbing F-hallen, kan jeg forstå. Med masser af store fadøl og lederhosen, jeg så, jeg var forbi, bare inde i Nykøbing by. Der lørdag lidt før middag, der så jeg en mand i lederhosen på vej over til hallen. Der var jeg allerede ved at blive lagt i ovnen til noget der. Og var det ikke nok, så er der også nogen, der har været på Marieløst på Larsens Plads. Der har de også holdt oktoberfest, og det gør de også igen senere, men det er fuldstændig udsolgt. Men Lolland stod jo heller ikke stille, for i Hårbyhallen i Søllested, så var der jo ABBA-fest lørdag aften med tributebandet, der hed Dancing Queen, og der er sikkert også blevet scrollet så meget med på Mamma Mia, så der er mange, der opdagede, at de kunne synge højere, end de nok troede, at de kunne i virkeligheden. Og i Maribo, der var stemningen jo en helt anden, for der var alternativ messe i Maribo-hallen hele weekenden. Krystaller, healing, kunsthåndværk, foredrag og så videre. Så om det var kulturnat, oktoberfest, ABBA eller krystaller, healing, så har der altså været nogle forskellige ting at byde på. Men hvad sker der så nu? Altså, nu har aktivitetsniveauet været så højt her i weekenden. Det fortsætter jo. Altså, Maribo står på indtil den anden ende i den her uge. For der er sådan en slags folkemøde, eller også, jeg ved ikke, om det er en slags, eller om det er et rigtigt folkemøde. Men det er bare så moderne med de her folkemøder, så nogle gange så kan det være sådan lidt svært. Men der er i hvert fald Craft Days. Og det vil sige, hele ugen er der workshops, udstillinger, håndværk. Yes, var det jysk eller sådan? Ja, det ved jeg ikke. Håndværk, kunsthåndværk, talks, aktiviteter, alle mulige ting og sager, der har med sådan noget craft at gøre. Uddannelse er der jo også håndværksfag repræsenteret og sådan. Der sker en masse ting hele ugen igennem. I morgen aften i Nakskov Teatersal, så er der to, Jesper Asholdt og Jakob Moril, kommer og fortæller, laver sådan et arrangement, der hedder et CV over Danmark. Og det er fordi, de fortæller Danmarks historie gennem de seneste 50 år, men igennem musik og satire ud fra C.V. Jørgensens sang. Så der bliver masser af grin og fed musik, du kender i teatersalen i Nakskov i morgen aften. Men hvis du hurtigt, altså, og er frisk på lige at sige, okay, vi tager en hurtig beslutning, så kan du allerede i aften få en fed oplevelse, for der er en særlig byvandring i Nykøbing i aften kl. 19, hvor man følger modstandsbevægelsens spor rundt i byen. Men altså, den er jo så kun relevant, hvis man ikke har noget andet for i aften og tænker, det er da det, jeg skal. Så har man altså muligheden for det. Nå, men der sker masser af ting og sager i vores landsdel. Og nu sker der også det, jeg trykker på play-knappen, og så får du Tobias Rehm og Flyvende Faduma, og så skal jeg se, om jeg kan komme med et kvalificeret gæt på, hvordan vejret bliver i løbet af ugen. Det må vi se, om det lykkes.

det var Tobias Rahim og Flyvende Faduma. Og så bliver jeg lige nødt til at starte med en varedeklaration. I det følgende optræder DMI's vejrudsigt. Altså ikke min, jeg er ikke meteorolog. For i fredags, der fortalte jeg jo om weekendvejret, og lørdagen sad lige skabet. Som man siger, ramt den lige i røven, ikke? Perfekt, alt var godt. Så skulle vi jo så have efterårsvejr og omkring 16 grader varme som i går. Der kan man jo sige, at ramme ved siden af er vel også ramme. Det var der, hvor jeg var. Der var blå himmel, der var sol, der var fantastisk godt vejr, nærmest ingen vind. Det var jo nærmest som en helt sommerdag. Og det kan man sige, at det er faktisk, og det irriterer mig lidt, ikke? Det er anden gang på relativt kort tid, at den rammer. Altså, at DMI's vejrudsigt rammer. Altså, man kan også sige, at vejret, det valgte sin egen løsning, og ikke hvad der var skrevet på et stykke papir. Så med alle mulige forbehold, alle dem, du overhovedet kan finde på, og jeg kan finde på, så tager vi nu DMI's bud på den kommende uge. Og mandagen kender vi jo. Altså, det er jo rigtig flot, dejligt, lunt sommervejr. Det skal vi så også nyde, ikke? I morgen ser også ganske pænt ud. Fantastisk tørvejr, solskin op til 17 grader. Men så mener DMI altså, at efteråret begynder at melde sig som rigtigt. For fra onsdag kommer et lavtryk ind over os fra sydvest, skæng over Danmark. Det giver regn, senere byer, sådan onsdag torsdag. Og samtidig så begynder temperaturen også at falde. Så når vi når hen til en torsdag fredag, så regner DMI med, at vi ligger på en 10-15 grader, og ikke nærmest op til 20 grader, som vi har nu, så får vi altså lige dyk nedad. Så vinden lokalt, så kan der også komme en del vind, så det begynder sådan også at smage mere af efterår. Så den korte version er mild start på ugen, herefter vådere og kølige er sådan lidt mere efterårsagtigt, og det er så oven på søndagens 20 grader. Jeg vil jo gerne lige understrege en gang til, det er jo DMI. Jeg har jo aldrig været meteorolog, jeg kan jo kun fortælle, hvad de fortæller mig. Så kan vi jo så bare fortælle det videre. Eller, det er jo så det, jeg gør. Så, yes, så fik vi den på plads. Nyd vejret i dag og i morgen. Lige nu George Ezra med Green Green Grass.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for? Så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
4: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
3: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

Der var vi lige tilbage i 80'erne med Roxette og It Must Have Been Love. Der er nogle gode journalister, der har lagt sig i selen, for at du kan få nogle friske nyheder, og det gør du lige om et øjeblik. Og til at bringe os hen til dem, så får du her bag med, hvem er det, der græder nu? Jeg kan

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: NFC-sagen er tilbage på bordet i Folkeoplysningsudvalget i aften. Her skal udvalget se på, om Nykøbing FC's lokale tilskud for 2025 kan blive skåret. Klubben skal ifølge dagsordenen opgøre brugen af foreningshuset Move uge for uge. Det skal vise, hvor meget huset har været brugt af ikke-folkeoplysende foreninger. Hvis der ikke findes dokumentation, kan opgørelsen baseres på et skøn i dialog med NFC. Læs mere inde på folketidende.dk.
2: Et indbrudsforsøg var søndag aften tæt på at ramme præmierne til det store SSHK Banco Show i Sakskøbing. To døre hos bilforhandleren M. Skotte blev brudt op, men gerningsmanden eller gerningsmændene nåede ikke ind til de omkring 1700 præmier. Banco Showet gennemføres derfor som planlagt mandag aften i Sakskøbing Sportscenter. Der er solgt lidt over 400 billetter i forsal, og showet begynder kl. 19.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det er sådan, at Nick & Jay lyder her i 2026. Og så er der kommet et tal om skolerne på Lolland, som jeg har stusset lidt over. 44,8%. Det er tallet. Det betyder, at næsten hver anden skoleelev i Lolland ikke bliver undervist i en almindelig folkeskole. Men inden vi så konkluderer, at så betyder det jo så, at den anden halvdel går i privatskole, så er det ikke helt så enkelt. For tallet tæller også børn, der går i specialklasser eller på specialskoler. Men langt de fleste af dem, der er uden for den normale, almindelige folkeskole, går faktisk i fri- eller privatskole. Og her ligger Lolland så nummer 2 i hele Danmark. Så hvorfor det? Det er der flere årsager til. Noget af det handler om geografi. I landkommunerne er der mange små folkeskoler, der igennem årene er lukket, og nogle steder er der så bagefter kommet en friskole, fordi forældrene gerne vil have, at skolen ligger tæt på. Men det forklarer bare ikke det hele. For størstedelen af væksten på privatskoler sker faktisk på steder, hvor der er en folkeskole i nærheden. Og her viser undersøgelsen så forældrenes skolevalg ud fra noget, der faktisk er meget jordnært. De kigger på, om børnene trives, om der er ro og stabilitet på skolen, om lærerne virker engageret, hvilket ry skolen har, og hvem deres barn skal gå i klasse med. Faktisk viser undersøgelsen noget ret interessant. For mange forældre, de ender faktisk med at vælge en privat skole, hvor de egentlig helst vil have valgt en folkeskole. Så man vælger ikke nødvendigvis privatskolen, fordi de bare elsker det der med privatskoler. Og her kan lige så godt være grunden, at den konkrete folkeskole, vi så har med at gøre, der står forældrene så og tænker, ah, det er ikke den skole, der passer rigtig godt til vores barn, så vi vælger privatskolen. Og det gør Lollands tal meget, meget interessant, for andelen uden for den almindelige folkeskole er nemlig steget med 15% på bare 15 år. Så måske er spørgsmålet ikke bare, hvorfor er privatskolerne blevet så populære, men også, hvad er der sket med folkeskolen, siden så mange familier på Lolland har fundet et andet sted at gå hen, når man skal i skole. Se, det var da interessant at kigge ind i. Det kan være, jeg skal prøve at sige til en af journalisterne inde på Folketidene. Har I ikke kigget på den? Det er da lidt interessant. Du kan læse mere om det på folketidene.dk. Lige nu, god musik fra The Killers. Her får du superklassikeren fra 2008. Det er sangen, der hedder Human.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.
4: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.

Det er altså en af de nye superhit, Sienna Spiro med Material Lover. Og så findes der sejre. Og så findes der de der sejre, der bare føles meget bedre end alle de andre sejre. Og jeg kunne godt forestille mig, at den her hører til den sidste en af slagsen over hos Team Sydhavsøerne. For håndboldherrerne tog i lørdags til Grindsted og slog et hold, der lige er rykket ned fra ligaen. Og de nåede jo ikke med sådan lige at vinde sådan og snige sig foran. Nej, nej. Team Sydhavsøerne vandt 32-26. Faktisk så havde Team Sydhavsøerne kampen under kontrol hele vejen igennem. Lige til at starte med dog, så kom Grindsted foran 1-0 og så 2-1. Men så lavede Team Sydhavsøerne 4 mål i træk, og derfra så kom hjemmeholdet bare aldrig foran igen. Og da kampen skulle afgøres, var forskellen endnu større. Et kvarter før kampen sluttede, så stod der 28-20. Og det var jo ikke sådan en eller anden tilfældig sejr med et mål i sidste sekund. Det var jo en overbevisende sejr af slagsen. Og hvis en spiller skal have lov til at kigge en ekstra gang på måltavlen bagefter og lige være lidt stolt, så er det Frederik Horn. Han scorede 11 gange. Altså det er mere end hver tredje mål for Team Sydhavsøerne. Sejren betyder samtidig, at holdet fortsat ligger helt i toppen af rækken. Og der er godt nok utilvanligt tæt i toppen af rækken, men Team Sydhavsøerne ligger nummer 4 efter 6 kampe. Og næste opgave ser på papiret ud til at være noget anderledes. For på søndag kommer bundholdet Stoholm til Lollands Bank Arena. Og de har ikke fået et eneste point endnu. Så efter det, Team Sydhavsøerne præsterede i Grindsted, så er der i hvert fald sat ekstra ind på forventningskontoen til den kamp, de spiller på søndag. Altså, det vil jo... Hvis de taber den, så er det mærkeligt. Skal vi ikke blive enige om det? Så de kommer derfra med en sejr. Så endnu en gang kan vi hylde drengene fra TSØ. Nu Daniel Powder og Bad Day.

0: Husk, at du hører lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men...
11: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Malte Ebert og Mumle med sangen, der hedder Vagabund. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Odense Havn kan blive ny ejer af elementfabrikken i Rødbyhavn, når Femernforbindelsen altså er færdig. Havnen har erfaring fra det gamle Lindøværft på Fyn, som den mener kan bruges til at skabe nyt liv og arbejdspladser omkring elementfabrikken i Rødbyhavn. Borgmester og næstformand i Odense Havn, Peter Rappe Juhl, siger, at havnen er blandt de bedste i denne del af Europa til at omdanne industriområder til nye formål. Odense Havn og Sund & Bælt har nu en eksklusiv forhandlingsaftale om fabrikken. Før en overtagelse ikke bliver til noget, skal parterne blandt andet finde en model, der giver økonomisk mening for alle involverede, og så Lolland og Falster.
3: Danmarksdemokraterne kritiserer, at Lolland Kommune skal lægge 3 millioner kroner ud for anlægsprojekter, som Vestas ønsker på Nakskov Havn. Geo Håkon Pedersen mener, at en stor virksomhed som Vestas selv bør kunne finansiere projekterne, især når kommunen samtidig står over for nedskæringer. Vestas har lovet at betale hele beløbet tilbage over 5 år. Kommunen venter samtidig at få lejeindtægter fra ny parkeringsplads, men Pedersen mener ikke, det ændrer på princippet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Efteråret har åbenbart glemt at skrue ned for termostaten. På Sydhavsøerne ligger temperaturen omkring 17-18 grader, og der er stadig mulighed for at få solen at se imellem skyerne. Efterhånden bliver skyerne mere dominerende, og det holder alligevel overvejende tørt, i hvert fald indtil i nat, hvor at der kan komme lidt regn. Men ellers sydvestenvind, der skruer lidt op i løbet af dagen, og så kommer det da trods alt til at mærkes lidt af oktober. Ellers i aften og nat fortsat mildt og skydevejr, og som sagt senere regnvejr.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Det er Somber med Homewrecker her til eftermiddag på Sydårsøerne, hvor vi skal tilbage til de gamle dage lige om lidt. Ofte er det Faith Evans på I'll Be Missing You, og måske kan man genkende et sample fra en gammel Police-sag fra første 80'erne med Everybody You Take. Den er på vej til dig. Den er på vej til dig. Skal vi den her? Musik for 2026, det er Ariana Grande, og sangen hun kom med her i løbet af sommeren. Og nu et top hit, Hate That I Made You Love Me. Og så skal vi have fat i en mand, som gør rigtig, rigtig mange mennesker glade ved E55 ved Ønslev. Og faktisk i en grad, så der kom en helt lille bevægelse omkring ham, og han har fået en gave. Og hvad er det, der sker? Det kan du høre efter Umbrella

en god klassiker. Det var Umbrella med Rihanna og kæresten Jay-Z. Og så er det ærligt talt utroligt, hvad en lille hilsen kan gøre. Og måske skulle vi også blive lidt bedre til det. For forskning viser, at sociale relationer hænger sammen med både vores trivsel og vores helbred. Og i nogle undersøgelser siger de også, at de er med til at gøre, at vi lever længere. Og det behøver ikke nødvendigvis at være den lange samtale ved middagsbordet. Det er selv de små møder, der tæller. Det er et hej til naboen, et par ord med en fremmed, bare et smil eller et vink, også selvom du bare kører forbi. Og så er vi fremme ved Johnny Olsen i Ønslev. Ham kender rigtig mange efterhånden, og kender ham som manden med stokken. Flere gange om dagen, så sætter han sig ved E55, og så hilser han på bilerne, der kører forbi. Stokken ryger op, nogle gange er det kasketten. Og ifølge Johnny selv, så hilser omkring 80% af alle bilisterne tilbage igen. Så hvis de små positive møder mellem mennesker virkelig gør noget godt for os, så står Johnny måske og deler gratis velvære ude langs E55 hver evig eneste dag. Og nu er der jo sket noget lidt fantastisk, synes jeg. For noget af den venlighed er nemlig kommet retur. Den lokale erhvervsmand Kenneth Grundov kører så også forbi Johnny på vej mellem Nykøbing og København. Han får selvfølgelig også en hilsen. Og forleden så kom han så tilbage med et lidt større vink. Han kom tilbage med en bænk. For Johnny har indtil nu kun brugt sådan en strømkasse, hvor han så kunne sidde og holde pause. Alt imens at manden med stokken så vinkede til folk. Men nu har manden med stokken fået sin helt egen siddeplads ved vejen. Og Johnny siger selv, at der sidder han faktisk fantastisk godt på den bænk. Og det synes jeg på en eller anden måde er enormt fint. For en mand begynder at hilse på mennesker, han ikke kender. Mennesker begynder at hilse tilbage. Og til sidst så dukker der en bænk op. Så næste gang du kører forbi Ønslev, så kan du se manden løfte stokken ved E55. Og ser du ham, så vink du bare tilbage igen. Om det så forlænger dit liv, som det kan forskerne jo ikke love, men det kan i hvert fald gøre dagen en lille smule bedre, ikke kun for ham, men også for dig selv. Og hvis du vil se, hvordan han ser ud, så gå ind på folketidende.dk. Lige nu, der skal vi så have et tophit her på Sydhavsøerne. Det er Ariana Grande med hendes nye, der hedder Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande til din eftermiddag på Sydhavsøen. Og så er vi jo efterhånden vant til at se lidt af hver, når vi kører rundt på vores Sydhavsøer. Vi har jo set kænguruer hoppe. Nu har jeg ikke selv set en, men der har været nogle stykker, der er mange, der har set dem. Jeg har engang lavet sådan en fremlysning, der var en, der havde fået besøg af en vaskebjørn, som man også kunne finde hernede på. Det var så på Falster et sted. Og så er der jo historien om den tiger, der lå og slikkede sol på et hegn uden mod vejen, nede ved Knuttenborg Safari Park. Altså, jeg tør faktisk ikke sværge på, om det er andet end en god vandrehistorie. Men det er i hvert fald en, jeg har fået fortalt en gang. Men en el, det er altså noget andet. For sådan en, den er jo ikke bare stor. Altså, den er rigtig, rigtig, rigtig stor. Og vejer flere hundrede kilo. Og er man ude og køre tidlig mandag morgen, og der pludselig står en el på Helsingør Motorvejen med Nivo, så bliver man overrasket. Og en 36-årig kvinde nåede altså ikke at undgå den. Hun kørte ind i elgen. Sammenstødet var så voldsomt, at både forruden og bagruden blev knust. Taget og motorhjelmen blev krøllet sammen. Og hvad skete der med kvinden? Altså umiddelbart uden skader, men hun blev kørt til kontrol på hospitalet. Og elgen, den døde, den blev fundet omkring 100 meter fra bilen. Og det mest mærkelige er selvfølgelig, hvad i alverden laver en el overhovedet på en dansk motorvej? Vi har jo ikke nogen naturlig bestand af vilde el i Danmark, men en gang imellem så kommer der en svensk gæst forbi, for det viser sig jo bare, at elge er temmelig gode til at svømme og kan svømme overraskende langt. Og eksperter mener, at indimellem så kommer der sådan et enkelt dyr, der tager turen til os fra Sverige. Så hvis man en tidlig morgen har siddet der bag rattet og tænkt, det der, det er da godt nok en stor kat. Ej, det var pjat. Det er en stor hjort. Eller er det en el? Eller hvad pokker man har tænkt? Så er det altså præcis, hvad der var. Det var en el. Og selvom man normalt skal passe på med hjorte og rådyr på vores veje, så er der altså alligevel en forskel. For en el er noget, man ikke har lyst til at få ind over sin motorhjelm på bilen. Den bliver bare krøllet sammen. Nå, så det, lad dem holde sig derop et eller andet, og helst bare i Sverige. Nu skal vi have fat i en god klassiker fra 90'erne. Her er Puff Daddy og Faith Evans på I'll Be Missing You. This

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
2: Det kender jeg faktisk godt.
3: Tillykke. I skal have trillinger.
4: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
5: Estate. Hjem til livet.
6: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Det var Christoffer med Ringer om natten. Om lidt så er journalisterne fra Folketiden.dk klar med de seneste nyheder til os her på Sydhavsøerne. Men det bliver først efter Sabrina Carpenter. Hun kommer her med sangen, der hedder Taste. Oh, I leave quite an impression.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi fortsætter eftersøgningen efter en savnet kvinde fra lokalområdet ved Farøbroerne. Søndag morgen blev kvindens tomme bil fundet på broen, og politi og redningsmandskab frygter, at hun kan være sprunget i vandet. Mandag søger politihunden på Falstersiden øst for broerne i områder, der er udpeget ud fra beregninger af strømforholdene. Hvis kvinden ikke bliver fundet mandag, ventes eftersøgningen at fortsætte tirsdag.
2: Guldborgsund Kommune står for store besparelser de kommende år. Kommunen skal finde 50 millioner kroner i 2027 og for 2028 hele 110 millioner kroner om året. Hvor der skal spares er endnu ikke besluttet, og både skoler, plejehjem og andre kommunale områder kan komme i spil. Borgmester Simon Hansen understreger, at eventuelle ændringer skal bygge på grundige analyser og dialog med borgerne. De politiske drøftelser om besparelserne begynder allerede i november.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Nelly Furtado og den her fede klassiker, der hedder Say It Right. Og så skal vi lige forbi grænsehandlen. Altså, det lyder jo næsten som en nationalsport, hvis man bor i Sønderjylland. Man sætter sig ind i sin bil, så kører man over grænsen, fylder bagagerummet med sodavand, øl og slik og hvad der ellers er billigt syd på. Men her på Lolland og Falster, der er det altså bare anderledes. For vi kan jo ikke lige trille over grænsen. Den korteste vej for os til Tyskland, det er jo at køre bilen ombord på færgen i Rødby. Men allerede der, så begynder regnstykket, ikke? Den der færgebillet. Og hvor meget skal man egentlig købe, før turen kan betale sig? Og hvor billige er varerne overhovedet længere? Det er faktisk meget godt illustreret i en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Forskerne siger nemlig, at staten overvurderer, hvor mange penge Danmark mister på den her grænsehandel. Skatteministeriet har regnet med et tab på over 1 milliard kroner om året uden tobak. Forskerne er kommet frem til omkring 400 millioner. Mange penge, men det er altså under det halve. Og forskellen skyldes noget ret enkelt. Hvis Danmark ikke kunne handle i Tyskland, så ville man ikke nødvendigvis købe alle de samme varer hjemme i Danmark. Den forskel kunne man se under coronaen, hvor grænsehandlen i perioder fuldstændig forsvandt. For folk fra grænsen, altså der bor langt fra grænsen, de begyndte ikke lige pludselig at købe tilsvarende bunker af sodavand og slik osv. som altså hjem til sig selv. Og det er måske en meget vigtig pointe, for grænsehandlen betyder ikke så meget, eller den betyder rigtig meget, hvis du bor sådan 10, 20, 30 km fra grænsen, men jo længere du kommer væk, så betyder den mindre og mindre og mindre og mindre. Og det kan vi jo måske godt genkende her hos os, fordi vi har den der færgebarriere, og den der færgebillet, der skal tjenes hjem, før at det er en god idé at køre over grænsen. Og vi har jo ikke den der sønderjyske ting med, at vi lige kan sætte os ind i bilen, og et kvarter efter, så står vi nede i Flækgård, eller hvor man står. Så vi skal jo have den der færgebillet med, og den er ikke nødvendigvis så billig. Så selvom en ramme sodavand kan se billig ud på hylderne i Tyskland, så er det jo stadigvæk ved at huske, at man punkt 1 jo også skal have plads til alle de sodavander, der skal til, før færgebilletten er tjent sig hjem. Altså det hele skal med hjem. Så det ender også med, at man får købt meget, hvis det er. Det ender det i hvert fald med hos os. Vi ender hurtigt med at bruge alt for mange penge. Og den kører, regnstykket kører ind i mit hoved hele tiden. Det skal kunne betale sig, ellers hvad laver vi her? Man kan jo stadigvæk på tilbud købe 1,5 liter cola til en 10'er.

0: Autocentro, det er Jimmy. Hvis du skal udkigge på ny bil, så kom ned til Autocentro. Vi har Kia EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og Kia PV5, den elektriske bus til hele familien. Kom ned og oplev Kias modelprogram hos Autocentro. Alle biler leveres selvfølgelig med 7 års garanti. 7 års garanti hos din Kia-forhandler Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 16. oktober inviterer Brian Rice sammen med Thomas Puttensjøen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
2: I Danmarksdemokraterne kæmper vi for, at man skal kunne bo, leve og arbejde med mening i hele Danmark. Synes du ligesom mig, at det er værd at kæmpe for, så meld dig ind på vores hjemmeside. Det koster kun 75 kroner hele det første år.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: 10 kendes for ret.
5: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også 2 fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Tag min perler og tjene med Dracula. Og så er der noget, vi ikke rigtig gør længere. Det der med at skrive breve. Det bliver altså, eller og faktisk endnu mere sjældent, skrive et kort. Til daglig, så gør vi jo ikke så noget mere. Altså en besked på telefonen, det er hurtigere, det er nemmere, det er fremme med det samme. Men altså, der er bare nogle gange, det er lidt synd. For der er, det er altså bare noget andet, at man åbner postkassen og finder et kort, hvor nogen faktisk har fundet en kuglepen frem, sat sig ned og skrevet en kort besked. Altså, det kan være et julekort, eller et postkort, når man er ude at rejse, eller et eller andet, eller sådan bare et par linjer i hånden, det behøver ikke at være så vildt. Det kræver lidt mere, end lige at sende et hjerte på Facebook. Og måske er det derfor, det også føles af mere. Og i dag, der kom julemærket, så det blev præsenteret. Det er nummer 123 i rækken. Og på mærket, der står der 46 børn og holder hinanden i hånden, og titlen er, de bedste gaver kan ikke pakkes ind. Så smukt er det. Og det passer jo egentlig meget godt ind i hele historien her, for julemærket blev skabt i en tid, hvor vi sendte bunker af postkort, eller julekort. Man satte så det her lille mærke ved siden af frimærket, og så støttede man jo samtidig børn, der er på julemærkehjemmene. Og de her julemærkehjem, de findes stadigvæk, men forretningen er jo altså selvfølgelig ikke den samme længere, fordi salget af mærker udgør jo nærmest ingenting af deres samlede indtægter længere. Ganske enkelt, fordi vi jo ikke sender julekort mere, som vi gjorde en gang, som i nærmest overhovedet. Til gengæld så hjælper de fem julemærkehjem jo stadig ca. 1000 børn hvert år, blandt andet børn, der kæmper med mistrivsel, ensomhed og mobning. Så hvis man får lyst til at gøre noget helt gammeldags til jul, og der er altså noget i det der med gammeldags og jul, der rimer ret godt på hinanden, så kan man faktisk stadigvæk købe de her julemærker. Ikke nødvendigvis på et gammeldags posthus, for dem er der jo sådan heller ikke nogen tilbage, men der er flere butikker, der sælger dem, og du kan købe dem på nettet osv., og så kan man sende et rigtigt julekort. Og ja, måske skal man også være ude i lidt bedre tid, end hvis man sendte en besked på Messenger. Men til gengæld så får modtageren noget, som ikke bare forsvinder mellem 48 andre notifikationer. Man får et stykke pap med noget håndskrift på, med nogen, der rent faktisk har brugt lidt tid på at skrive det her og få sendt det til dig. Og måske endda med et lille julemærke oppe i hjørnet. Altså, det kan være svært at slå. Også selvom man først opdager kortet til marts, da næste gang man har tømt, eller næste gang man tømmer sin postkasse. Den gælder stadig. Så. Nå, nu skal vi have L.A. Langley her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Det er med sangen her, der hedder Choosing Texas.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17. Ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jobs med igen og igen. Jeg hedder Anders Brøndholt, nu er jeg ude herfra, men Kim T. er med dig herefter. Nyhederne, de kommer her, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Odense Havn kan blive ny ejer af elementfabrikken i Rødby Havn, når Femernforbindelsen altså er færdig. Havnen har erfaring fra det gamle Lindøværft på Fyn, som den mener kan bruges til at skabe nyt liv og arbejdspladser omkring elementfabrikken i Rødby Havn. Borgmester og næstformand i Odense Havn, Peter Rappe Juhl, siger, at havnen er blandt de bedste i denne del af Europa til at omdanne industriområder til nye formål. Odense Havn og Sund & Bælt har nu en eksklusiv forhandlingsaftale om fabrikken. Før en overtagelse kan blive til noget, skal parterne blandt andet finde en model, der giver økonomisk mening for alle involverede, også Lolland og Falster.
3: Et indbrudsforsøg var søndag aften tæt på at ramme præmierne til det store SSHK Banco Show i Sakskøbing. To døre hos bilforhandleren M. Skotte blev brudt op, men gerningsmanden eller gerningsmændene nåede ikke ind til de omkring 1700 præmier. Banco Showet gennemføres derfor som planlagt mandag aften i Sakskøbing Sportscenter. Der er solgt lidt over 400 billetter i forsal, og showet begynder kl. 19.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne er det mildt og blæsende og mest skydevejr. Termometret det falder kun langsomt, og sydvestenvinden kan fortsat mærkes, specielt ved kysterne. I løbet af natten er der mulighed for lidt regnhister her, men ikke udsigt til de større mængder. Temperaturen ligger nu på en 12-14 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Det var Scarlet Pleasure sammen med Sharma og nummeret Wide Away. Og med den velkommen til mandag aften på Radio Sydårsøerne, og dermed også velkommen til en lille times Hit Me, stedet hvor ny og gammel musik mødes, og hvor der også er mulighed for sms-ønsker.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og så er Taylor Swift på vej med Opalite.

0: Lidt lækker 80'er musik her fra det engelske jazz- og funkband Level 42, Lessons in Love, taget fra albumet Running in the Family.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til ugens første musikønske, som er kommet på sms'en her i weekenden. Det er Christian, der skriver, at han godt kunne tænke sig at høre Men at Work og nummeret Down Under.

0: Hit Me, og nu til et hit fra Sydhavslisten.
1: Som her er Benjamin Havn med Portugal, der i sidste uge på fredagens udgave af Sydhavslisten, som i øvrigt præsenteres af Søren Krog, lå på 12. pladsen. Og det var faktisk noget af en nedtur, for ugen før lå den på 1. pladsen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

dejlig popmusik fra en herre, som skal på koncertturné i Europa til næste år, med besøg både i Luxembourg, Hamborg og ikke mindst her i Danmark, i Royal Arena i marts måned 2027. James Blunt var det her med You're Beautiful. Og nu til dansk poprock fra Jung, nummeret Blitz Baby, og det er vel bandets vel nok største hit tilbage fra 2020.

0: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
1: Og det er Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.

0: Og så er det ellers blevet tid til nyhederne fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Odense Havns mulige overtagelse af Femernfabrikken vækker optimisme i Lolland Kommune. Formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget, Henrik Jacobsen fra Konservative, håber på, at Odense Havns omdannelse af det gamle Lindøværft til en industripark med 120 virksomheder og nu 2.600 ansatte, også kan ske i Rødbyhavn. Udvalgsmedlem Benny Damgaard blev overrasket over nyheden, men mener samtidig, at nye kræfter udefra kan være med til at skabe udvikling. To unge mænd fra Slagelse blev søndag aften sigtet efter en kontrol ved færgen i Rødbyhavn. De unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år havde ikke pas med og blev derfor sigtet for overtrædelse af pasloven. Ved en kontrol af bilen fandt politiet desuden to jagtknive i bagagerummet og 1,3 gram hash i handskerummet. Den 19-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit Me, Hit Me præsenterer et hit fra Sydhavslisten.
0: Hvor vi denne gang skal lytte til sidste uges 17. plads, nemlig Malte Ebert og Mumle med nummeret Vagabond.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

Og nu til endnu et musikønske. Her er det Peter, der har sendt en sms til 1919, hvor han skriver, at han elsker musikken fra 90'erne, og han er specielt vild med tyske Hathaway, og vil derfor gerne høre hittet What Is Love.

0: Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: This one goes out to the one I love.
3: Og jamen, nu når vi har så godt fat i de der sms'er der, så skal vi da lige have en mere.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
0: 10 kendes for ret.

Og så skal vi tilbage i den danske afdeling igen. Her kommer Alex Vargas med nummeret Low. Og er du til hans musik, jamen så kan du faktisk møde ham rundt omkring i Danmark her fra den 22. oktober og frem efter.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Som er et 90'er-årig boyband-nummer fra irske Boyzone, sangen Picture of You.

0: udsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
10: Og det kan du gøre, hvis du gerne vil have et musikønske opfyldt. Og så er det ellers Adele med Rolling in the Deep, der slutter denne aftens Hit Me af. Og kan du så have en rigtig god aften.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Store bededag skal efter planen være helligdag igen fra 2030. Regeringen vil nemlig fremsætte lovforslag om det i foråret 2027. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr mandag. Genindførelsen har været betinget af, at beskæftigelsen stiger nok til at opveje effekten af afskaffelsen. Men Pia Olsen Dyhr siger, at regeringen forventer at være i mål senest i 2030. Stor bededag blev afskaffet som helligdag fra 2024.
3: Næsten hver anden elev på Lolland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Andelen er 44,8% og dermed blandt de højeste i landet. Også i Guldborgsund er andelen steget og ligger nu på 29,1%. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne er det mildt og blæsende og mest skydevejr. Termometret det falder kun langsomt, og sydvestenvinden kan fortsat mærkes, specielt ved kysterne. I løbet af natten er der mulighed for lidt regnhister her, men ikke udsigt til de større mængder. Temperaturen ligger nu på en 12-14 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi fortsætter eftersøgningen efter en savnet kvinde fra lokalområdet ved Farøbroerne. Søndag morgen blev kvindens tomme bil fundet på broen, og politi og redningsmandskab frygter, at hun kan være sprunget i vandet. Mandag søger politihunden på Falstersiden øst for broerne i områder, der er udpeget ud fra beregninger af strømforholdene. Hvis kvinden ikke bliver fundet mandag, ventes eftersøgningen at fortsætte tirsdag.
2: Planerne om Nationalpark Smålandsfarvandet møder markant modstand fra de største lodsejere på Lolland. Lodsejere tæt på det foreslåede område er blevet spurgt, om deres jord må indgå, og selvom 40% har sagt ja, råder nej-sigerne over langt det største areal. Mandag skal politikerne derfor drøfte, om Lolland Kommune overhovedet skal lade kommunal jord indgå. Udvalgsformand Henrik Jacobsen understreger, at deltagelse skal være frivillig.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Hej, jeg hedder Vivian Høgsbro. Jeg er forfatter og strikdesigner. Og du kan møde mig hos Bog og Idé i Maribo tirsdag den 6. oktober fra kl. 11 til 14. Hvor jeg i anledning af Craft Days ugen signerer mine bøger. Så kom og få en snak om strik og få din bog signeret hos Bog og Idé Maribo den 6. oktober. Vi ses.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Og det er fra Kims. Læg en besked.
21: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
22: K for klar. K for Kims. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
22: Til kæphesterytter og rollespillere.
24: Ja, det husker derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
26: Det har jeg.
25: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
26: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
25: Det er rigtigt, du.
26: Nej, har jeg vundet 1 million?
25: Det lover jeg dig, du har.
26: Jeg er helt i chok.
27: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 71-årig mand fra det nordvestlige Lolland er tiltalt for at have kørt mod færdselsretningen på Sydmotorvejen ved Maribo. Ifølge anklageskriftet kørte han omkring 2 km som spøgelsesbilist, og flere bilister måtte undvige. En af bilisterne blev tvunget ud i rabatten for at undgå et frontalt sammenstød. Episoden skete tidligt om morgenen den 21. december sidste år. Sagen behandles tirsdag i retten i Nykøbing.
2: To unge mænd fra Slagelse blev søndag aften sigtet efter en kontrol ved færgen i Rødbyhavn. De unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år havde ikke pas med og blev derfor sigtet for overtrædelse af pasloven. Ved en kontrol af bilen fandt politiet desuden 2 jagtknive i bagagerummet og 1,3 gram hash i handskerummet. Den 19-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det mildt og blæsende og mest skydevejr. Termometret det falder kun langsomt, og sydvestenvinden kan fortsat mærkes, specielt ved kysterne. I løbet af natten er der mulighed for lidt regnhister her, men ikke udsigt til de større mængder. Temperaturen ligger nu på en 12-14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Har du hørt, de lukker?
1: Nej.
0: De flytter busstoppestedet fra på mandag.
1: Nå.
0: Hvilken vej kører du på mandag? Ja, er det ikke den vej, du plejer at køre, de spærer?
1: Hvad gør de?
0: Det er lidt irriterende at være den sidste, der ved, hvad der foregår lige der, hvor man bor. Hvad åbner? Hvad lukker? Hvad ændrer sig? Hvem beslutter hvad, og hvad betyder det for dig? Vil du vide, hvad alle de andre taler om? Det er ikke meningen, at du skal holde øje med det hele. Og det gør vi, for det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Sydhavsøerne.
1: På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
5: Ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Odense Havns mulige overtagelse af Femernfabrikken vækker optimisme i Lolland Kommune. Formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Jacobsen fra Konservative, håber på, at Odense Havns omdannelse af det gamle Lindøværft til en industripark med 120 virksomheder og nu 2.600 ansatte, også kan ske i Rødbyhavn. Udvalgsmedlem Benny Damgaard blev overrasket over nyheden, men mener samtidig, at nye kræfter udefra kan være med til at skabe udvikling.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi fortsætter eftersøgningen efter en savnet kvinde fra lokalområdet ved Farøbroerne. Søndag morgen blev kvindens tomme bil fundet på broen, og politi og redningsmandskab frygter, at hun kan være sprunget i vandet. Mandag søger politihunden på Falstersiden øst for broerne i områder, der er udpeget ud fra beregninger af strømforholdene. Hvis kvinden ikke bliver fundet mandag, ventes eftersøgningen at fortsætte tirsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er det mildt og blæsende og mest skydevejr. Termometret det falder kun langsomt, og sydvestenvinden kan fortsat mærkes, specielt ved kysterne. I løbet af natten er der mulighed for lidt regnhister her, men ikke udsigt til de større mængder. Temperaturen ligger nu på en 12-14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
27: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
28: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
29: Wow!
28: Ja,
29: wow.
28: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
29: Ja.
30: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Odense Havn og Sund & Bælt forhandler om fremtiden for elementfabrikken i Rødbyhavn. Parterne har underskrevet en aftale om at undersøge, hvordan det store industriområde kan bruges, når byggeriet til Femern-forbindelsen er færdig. Odense Havn peger blandt andet på havvind, skibsbygning og forsvarsindustri som muligheder. Odense Havn har tidligere udviklet det gamle Lindøværft i Odense til et område med 120 virksomheder omkring 2.600 ansatte. En endelig aftale om Rødby Havn vendes tidligst på plads senest 2028.
2: Næsten hver anden elev på Lolland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Andelen er 44,8% og dermed blandt de højeste i landet. Også i Guldborgsund er andelen steget og ligger nu på 29,1%. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er nemlig skyde på Sydhavsøerne, og der kan komme lidt regnhister her. Det er fortsat mildt med en temperatur, der ligger mellem 12 og 14 grader, og vinden kommer fra sydvest. Hvis vi kigger på tirsdagen, så begynder dagen med mulighed for lidt regn. Herefter så vil det overvejende holde tørt, og vi kan ligefrem også få solen at se. Temperaturen i morgen vil ligge mellem 15 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Olli fra Kims, læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
25: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 71-årig mand fra det nordvestlige Lolland er tiltalt for at have kørt mod færdselsretningen på Sydmotorvejen ved Maribo. Ifølge anklageskriftet kørte han omkring 2 km som spøgelsesbilist, og flere bilister måtte undvige. En af bilisterne blev tvunget ud i rabatten for at undgå et frontalt sammenstød. Episoden skete tidligt om morgenen den 21. december sidste år. Sagen behandles tirsdag i retten i Nykøbing.
2: En 20-årig mand fra Lolland blev lørdag standset af politiet på Sakskøbingvej ved Toreby og sigtet for flere forhold. Manden var påvirket af stoffet THC og kørte uden kørekort. Samtidig var bilen ikke blevet synet til tiden. I bilen fandt politiet også 21 puffbars, som blev konfiskeret. Den 20-årige blev blandt andet sigtet for narkokørsel og kørsel uden kørekort. Bilens ejer blev desuden sigtet for at have overladt bilen til en person uden kørekort, og fordi bilen ikke var blevet synet til tiden, blev nummerpladerne inddraget på stedet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er endnu en mild oktobernat på Sydhavsøerne. DMI siger direkte, at det er usædvanligt mildt for årstiden. Skyerne de fylder mest på himlen. Enkelte steder kan der komme lidt regn, hister her i hvert fald. Og temperaturen ligger på 12-14 grader. Så der er ikke lige frem nattefrost, vi skal bekymre os om i denne omgang. Når vi kigger på i morgen, så bliver det en dag, der godt kan starte med lidt regnvejr, men herefter ser det ud til at blive en ganske pæn efterårsdag. Overvejende tørt, gode muligheder for sol og temperaturer mellem 15 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Forestil dig, at alle andre allerede ved det. At sukkerproduktionen i Nakskov lukker. At der sker noget med Solgården. At din lokale butik åbner eller lukker. At vejret vender. Vejen er spærret. Eller dit hold lige har leveret en kæmpe sejr. Og du opdager det først senere. Du kan selvfølgelig selv lede efter det hele. Eller du kan tænde Radio Sydhavsøerne. Vi sorterer, følger med og fortæller dig det, der betyder noget for livet her. For det er her, vi bor. Og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

this shit.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Hos Biltema. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Works like a boss.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. For at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Illibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Odense Havns mulige overtagelse af Femernfabrikken vækker optimisme i Lolland Kommune. Formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Jacobsen fra Konservative, håber på, at Odense Havns omdannelse af det gamle Lindøværft til en industripark med 120 virksomheder og nu 2.600 ansatte, også kan ske i Rødbyhavn. Udvalgsmedlem Benny Dammegård blev overrasket over nyheden, men mener samtidig, at nye kræfter udefra kan være med til at skabe udvikling. To unge mænd fra Slagelse blev søndag aften sigtet efter en kontrol ved færgen i Rødbyhavn. De unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år havde ikke pas med og blev derfor sigtet for overtrædelse af pasloven. Ved en kontrol af bilen fandt politiet desuden to jagtknive i bagagerummet og 1,3 gram hash i handskerummet. Den 19-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Du kan bare lade vinterjakken blive hængende i skabet noget tid endnu. Temperaturen ligger her i natten på mellem 12 og 14 grader på Sydhavsøerne. Det er, med I siger, det er usædvanligt mildt for årstiden. Med ellers skydevejr, det kan drøbe lidt hister her fra oven. Og i morgen kan der først på dagen komme lidt regn. Men herefter, så kan du bare stille paraplyen over i hjørnet, for den kan få en pause, for resten af dagen byder på tørvejr og mulighed for solskin og temperaturer mellem 15 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Odense Havn og Sund & Bælt forhandler om fremtiden for elementfabrikken i Rødby Havn. Parterne har underskrevet en aftale om at undersøge, hvordan det store industriområde kan bruges, når byggeriet til Femernforbindelsen er færdig. Odense Havn peger blandt andet på havvind, skibsbygning og forsvarsindustri som muligheder. Odense Havn har tidligere udviklet det gamle Lindøværft i Odense til et område med 120 virksomheder og omkring 2.600 ansatte. En endelig aftale om Rødby Havn ventes tidligst på plads senest 2028.
2: Næsten hver anden elev på Lolland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Andelen er 44,8% og dermed blandt de højeste i landet. Også i Guldborgsund er andelen steget og ligger nu på 29,1%. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er nemlig skyde på Sydhavsøerne, og der kan komme lidt regnhister her. Det er fortsat mildt med en temperatur, der ligger mellem 12 og 14 grader, og vinden kommer fra sydvest. Hvis vi kigger på tirsdagen, så begynder dagen med mulighed for lidt regn. Herefter så vil det overvejende holde tørt, og vi kan ligefrem også få solen at se. Temperaturen i morgen vil ligge mellem 15 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 71-årig mand fra det nordvestlige Lolland er tiltalt for at have kørt mod færdselsretningen på Sydmotorvejen ved Maribo. Ifølge anklageskriftet kørte han omkring 2 km som spøgelsesbilist, og flere bilister måtte undvige. En af bilisterne blev tvunget ud i rabatten for at undgå et frontalt sammenstød. Episoden skete tidligt om morgenen den 21. december sidste år. Sagen behandles tirsdag i retten i Nykøbing. Store bededag skal efter planen være helligdag igen fra 2030. Regeringen vil nemlig fremsætte lovforslag om det i foråret 2027. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr mandag. Genindførelsen har været betinget af, at beskæftigelsen stiger nok til at opveje effekten af afskaffelsen. Men Pia Olsen Dyhr siger, at regeringen forventer at være i mål senest i 2030. Stor bededag blev afskaffet som helligdag fra 2024.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er endnu en mild oktobernat på Sydhavsøerne. DMI siger direkte, at det er usædvanligt mildt for årstiden. Skyerne de fylder mest på himlen. Enkelte steder kan der komme lidt regn, hister her i hvert fald. Og temperaturen ligger på 12-14 grader. Så der er ikke ligefrem nattefrost, vi skal bekymre os om i denne omgang. Når vi kigger på i morgen, så bliver det en dag, der godt kan starte med lidt regnvejr, men herefter ser det ud til at blive en ganske pæn efterårsdag. Overvejende tørt, gode muligheder for sol og temperaturer mellem 15 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.